0: Înțeleg, ascultă Radio România.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le-o lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și îi las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Radio Armonia. Mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

cercând cu ochii în lacrimi, în ceasul încercării. Există o zi amară când inima ți-e frântă, când totul se destramă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

Puterea rugăciunii. 1. I-am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Psalmul 34 cu versetul 4. Lili, Lili, trezește-te, te rog. O auzeam pe mama strigând. Deși o auzeam, nu reușeam să îi răspund. Cred că eram în stare de șoc. Mama a observat incapacitatea mea de a răspunde și m-a plesnit ușor peste față. Acest lucru m-a ajutat să mă trezesc, dar trupul îmi era complet amorțit. Încă din ziua când m-am născut, am fost un copil abuzat. Nu am fost iubită și nici acceptată de tatăl meu. De-a lungul anilor am avut parte de multe evenimente îngrozitoare și acum aveam 13 ani. Deși tatăl meu devenise alcoolic și abuzul a început să se intensifice, ori de câte ori pleca de acasă spunea: eu plec, dar când mă întorc în această casă va curge sânge, vă omor pe toți și apoi mă sinucid. În acea zi, înainte de a pleca de acasă, a rostit aceeași amenințare. S-a întors la ora 3 dimineața. Eu eram trează. Mi-a trecut un fior rece pe șira spinării. Gâtul îmi era uscat și trupul îmi era foarte încordat. Ca de multe ori înainte, am început să mă rog. Doamne, te rog, nu lăsa să deschidă ușa. În starea lui avansată de ebrietate, tatălui meu îi lua foarte mult să descuie ușa cu cheia. După aproximativ jumătate de oră reușea să intre în casă. În acea noapte, imediat ce a intrat în casă, a mers la bucătărie, a luat un cuțit și s-a grăbit spre mama, țipând, înjurând și spunându-i că o va ucide pe ea și apoi pe cei 4 copii. Fiind cea mai mare dintre copii, eu îngenuncheam și începeam să mă rog. M-am rugat cu stăruință la Dumnezeu. Deși eram tânără, puteam simți forțele puternice ale răului în acest conflict. Doamne, te rog, ascultă-mi rugăciunea. Te rog, nu lăsa pe tată să omoare pe mama sau pe frații mei. Te rog. Am continuat să mă rog până la primele ore ale dimineții. Perioada care mi s-a părut fără sfârșit. Lupta dintre bine și rău a continuat. Tatăl nu mai contenea și chiar puteam auzi răul în vocea lui. Cu siguranță că era un demon care vorbea. Nu ar trebui să trăim nicio zi fără rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea noastră zilnică și rugăciunea este dosa zilnică de vitamine. Avem nevoie de amândouă pentru a supraviețui războiului dintre bine și rău, care se desfășoară neîntrerupt în jurul nostru și în viața noastră. De ce nu apelezi la Dumnezeu chiar acum?

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9:30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11:30 de minute, calendarul zilei. La ora 12:30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viața. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

Dacă te-ai trezit astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață.

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba trădătoare. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 11 cu versetul 13. Trădarea încrederii este un act mai ostentativ decât bârfa, pentru că e posibil ca bârfitorul să nu fie mânat de rea voință față de victima sa. Trădătorul însă dezvăluie lucruri ce au fost încredințate cu titlul de confidență. El divulgă dușmanului aceste informații și se face vinovat de trădarea relației prin violarea încrederii ce a fost arătată. Cei care își folosesc limba în acest scop lipsit de evlavie caută întotdeauna să rănească sau să producă neajunsuri. Iuda a putut să-l trădeze pe Domnul Iisus fără prea mare efort, pentru că știa toate detaliile activității lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Ioan 18 cu versetul 2. Iuda s-a folosit de informațiile sale detaliate despre obiceiurile lui Iisus pentru a-l răni. Ulterior, trădarea i-a cauzat mustrări de conștiință atât de puternice, încât a ajuns să se sinucidă. Sunt convinsă că un asemenea act îți macină respectul de sine și sentimentul propriei demnități. Ai trădat vreodată încrederea cuiva? Fii sincer, de ce ai făcut-o? Care ți-a fost răsplata? Ai obținut vreun avantaj? Erai invidios? A fost cumva la mijloc un conflict nerezolvat? Te-ai pocăit de păcatul tău? Pe de altă parte, ți-a trădat vreodată cineva încrederea? Ai cules roadele pe care le-ai semănat? Care a fost lecția pe care ai învățat-o din acest incident? L-ai iertat din inimă pe cel care ți-a trădat încrederea și nu mai dorești răzbunare? Dacă nu, încă ești legat de el și încă îți mai controlează viața. Dă-i drumul. Dumnezeu a văzut trădarea înainte de a se întâmpla și în timp ce avea loc. De vreme ce el a decis să nu intervină, acceptă-o ca parte a planului său suveran pentru viața ta. Învață din durere, dar iartă ca să poți trăi. Amintește-ți că până la urmă, toate aceste incidente lucrează împreună pentru binele tău, fiindcă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat după planul său. Romani 8 cu versetul 28. Decide azi să te străduiești să fii o persoană de încredere, căreia ceilalți să-și poată încredința în siguranță tainele. Și dacă ești binecuvântat cu prieteni de încredere, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru astfel de giuvaiere rare. Afirmația de azi. Sunt o persoană de încredere și prietenii mei îmi pot încredința în siguranță tainele lor.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zonă. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că
Ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia? Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis: eu, un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune: Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună: las că o fac și eu acasă. Spunea: dă-mi rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu.
Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă $200-300 amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă $200-300 amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oameni.

Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să îi restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu îl aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oameni în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui: îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că El este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului: du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta, ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care, tocmai beneficiind de iertarea stăpânului, nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu, după ce ne iartă, se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35: tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dă exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune: și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele: vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui: dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb: pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu?

0: De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predi, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă, m-am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru: ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi, mă, nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce. Și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă. Și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune: iartă-mă. Și trece prin minte următorul lucru: ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus? Și știi de ce spui asta de cele mai multe ori? Ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune: du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat? El te-ar întreba: omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mai are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune: când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune: ei s-au întristat foarte tare. Ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că-ți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus: ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul. Nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări. Dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum. Spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții, timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă. Nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și nu ai stat cu spatele. Păi, a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert. Numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere. Pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu se cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dormi că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba, nu e neagra. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Asta se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor. Odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2, 3, 5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla, și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează, și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni numai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare, că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i I'm sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu? Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi? Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cu tare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustără-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune, singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni, onorează reputația lui, dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții, ascultă-mă, nu-l face de rușine, nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu te, nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia unu, doi, trei, ca să-i fie rușine de doi, trei. Și dacă nici de doi, trei nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fie mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorii, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorii și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiu. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune: ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa, iartă-mă de datoria mea după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele. Familia extinsă. Un cumnat, mai ales, să nu, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte, te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. poporul Domnului. Haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează. Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de Cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul... Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de Cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat

0: de aici de a noastră.
1: În studiul nostru din Cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: Tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. toți locuitorii

0: locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanteria aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul Cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16:18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar Apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă, de fapt, tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, Am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei. Când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul, ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră, mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă, îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care îl are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri. Toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune, o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri. Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri, patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi. Și Babilonul, în perioada de asediu, putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de 2 ori, de 3 ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mânia, mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoare, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult, am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc într-o zi de 9 august de-a lungul istoriei.
3: În 1816 are loc proclamarea independenței în Argentina, sărbătoare națională.
2: În 1856 s-a născut inginerul electrician american de origine croată, Nikola Tesla. A realizat primul motor asincron cu câmp învârtitor, a inventat curenți polifazați și montajul în stea, a construit transformatoare.
3: În 1877 s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon.
2: În 1932 a murit King Camp Gillette, inventator și manufacturier american, realizatorul primelor lame de ras.
3: Iar în 1963 s-a născut Whitney Houston, cântăreață americană.
2: Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este Iisus Hristos, cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Încrederea trebuie câștigată. Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. 1 Corinteni 4:2. Trebuie să câștigi încrederea oamenilor înainte de a-i influența. Președintele Eisenhower a spus: pentru a fi un conducător, trebuie să ai adepți, iar pentru a-i avea, trebuie să le câștigi încrederea. Prin urmare, calitatea cea mai de preț a unui conducător este integritatea incontestabilă. Fără ea, nu este posibil nici un succes real. Nu contează dacă faci parte dintr-o echipă de muncitori, din personalul unui birou sau ești soldat în armată, lipsa integrității îți va aduce căderea. Acțiunile tale trebuie să coincidă cu vorbele tale, iar pentru asta ai nevoie de integritate și de intenții curate. Meditează asupra acestor lucruri. Dacă pentru tine a fi integru înseamnă ceva, fă 3 lucruri. În primul rând, hotărăște-te acum. George Washington a spus: puțini oameni au puterea de a spune nu marelui amăgitor. Iisus l-a înfrânt pe diavol în pustiu pentru că știa cine este, în ce crede și care era menirea lui. De aceea, ispititorul n-a putut găsi niciun punct slab în apărarea lui. Trebuie să te decizi acum pentru a fi gata atunci. În al doilea rând, ai grijă la lucrurile mărunte. Nu contează cât ai deviat, un centimetru sau un kilometru, tot un încălcător de limite ești. Onestitatea este un obicei pe care îl dobândești prin practică zilnică, săptămânală, lunară și anuală. Iar în al treilea rând, trăiește conform principiilor tale, nu impulsurilor. O mare parte a integrității se rezumă la a fi consistent până la capăt. Zig Ziglar spune: fă lucrurile pe care trebuie să le faci la momentul potrivit și va veni o zi în care vei putea face doar lucrurile care îți plac la momentul ales de tine. Cugetă asupra acestor lucruri.

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri, dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

viața ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca tine, Doamne.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le-o lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și îi las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Ființele ascultă Radio România.

Puterea rugăciunii 1. I-am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Psalmul 34 cu versetul 4. Lili, trezește-te, te rog. O auzeam pe mama strigând. Deși o auzeam, nu reușeam să îi răspund. Cred că eram în stare de șoc. Mama a observat incapacitatea mea de a răspunde și m-a plesnit ușor peste față. Acest lucru m-a ajutat să mă trezesc, dar trupul îmi era complet amorțit. Încă din ziua când m-am născut, am fost un copil abuzat. Nu am fost iubită și nici acceptată de tatăl meu. De-a lungul anilor am avut parte de multe evenimente îngrozitoare și acum aveam 13 ani. Deși tatăl meu devenise alcoolic și abuzul a început să se intensifice, ori de câte ori pleca de acasă, spunea: eu plec, dar când mă întorc în această casă va curge sânge, vă omor pe toți și apoi mă sinucid. În acea zi, înainte de a pleca de acasă, a rostit aceeași amenințare. S-a întors la ora 3 dimineața. Eu eram trează. Mi-a trecut un fior rece pe șira spinării. Gâtul îmi era uscat și trupul îmi era foarte încordat. Ca de multe ori înainte, am început să mă rog. Doamne, te rog, nu lăsa să deschidă ușa. În starea lui avansată de ebrietate, tatălui meu îi lua foarte mult să descuie ușa cu cheia. După aproximativ jumătate de oră reușea să intre în casă. În acea noapte, imediat ce a intrat în casă, a mers la bucătărie, a luat un cuțit și s-a grăbit spre mamă, țipând, înjurând și spunându-i că o va ucide pe ea și apoi pe cei 4 copii. Fiind cea mai mare dintre copii, eu îngenuncheam și începeam să mă rog. M-am rugat cu stăruință la Dumnezeu. Deși eram tânără, puteam simți forțele puternice ale răului în acest conflict. Doamne, te rog, ascultă-mi rugăciunea. Te rog, nu lăsa pe tată să omoare pe mama sau pe frații mei. Te rog. Am continuat să mă rog până la primele ore ale dimineții. Perioada care mi s-a părut fără sfârșit. Lupta dintre bine și rău a continuat. Tatăl nu mai contenea și chiar puteam auzi răul în vocea lui. Cu siguranță că era un demon care vorbea. Nu ar trebui să trăim nicio zi fără rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea noastră zilnică și rugăciunea este dosa zilnică de vitamine. Avem nevoie de amândouă pentru a supraviețui războiului dintre bine și rău, care se desfășoară neîntrerupt în jurul nostru și în viața noastră. De ce nu apelezi la Dumnezeu chiar acum?

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem la mulți ani tuturor acelor dintre dumneavoastră care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul să vă binecuvinteze cu tot ce are El mai bun pentru dumneavoastră. Dumnezeu să fie lumina și mântuirea dumneavoastră, așa cum este scris și în Psalmul 27, versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Vă oferim în dar melodia Domnul e lumina mea, interpretată de Andreea. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Fiind celeb, ascultă Radio Armonia.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc într-o zi de 9 august de-a lungul istoriei.
1: În 1816 are loc proclamarea independenței în Argentina, sărbătoare națională.
0: În 1856 s-a născut inginerul electrician american de origine croată, Nikola Tesla. A realizat primul motor asincron cu câmp învârtitor, a inventat curenți polifazați și montajul în stea, a construit transformatoare.
1: În 1877 s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon.
0: În 1932 a murit King Camp Gillette, inventator și manufacturier american, realizatorul primelor lame de ras.
1: Iar în 1963 s-a născut Whitney Houston, cântăreață americană.
0: Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 31. Ce fusese pentru Magda întâlnirea cu iubitul ei, care se întorcea după atâtea luni de așteptări? Freamăt de inimă îndrăgostită, doruri aievea, năzuință împlinită și fiori, surâs. Dar el plecase cu Adrian, pe care ea îl iubese la fel de mult, și se întorcea singur și aducând astfel odată cu fericirea ei și durere. Îl iubise pe Adrian, de fapt îl iubea încă. Zicea așa pentru că nu voia să gândească despre el la trecut. Îi se părea minunat atunci când intra în camera unde el se ruga și deslușea în nopți târzii zorii fericirii pe chipul lui senin, cum deslușise odinioară acei zori pe chipul tatălui ei. Suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului, spune Scriptura. Dacă Adrian avea un asemenea chip pământesc când eu intram în cameră și el se ruga, se gândea ea, ce chip minunat poate să aibă el acum? Și eu să mă întristez plângând atâta? A fost unul dintre cei mai minunați oameni, zicea Edi, dăruit și smerit, iubitor de semeni, cum nu am cunoscut un altul, mai mult decât tata. Vezi tu, Magda, el a trăit pentru alții, dar a și murit pentru alții. Ce măreție, Magda! Ochii îi înotau în lacrimi când rostea aceasta. Strângea din buze, dădea din cap, un sfânt, Magda. Despre faptul că el murise în Afganistan, despre viața lui măreață de amintiri, se aminti în câteva cuvinte și prin televiziunea națională. Televiziunea locală difuză mai multe amănunte și făcu chiar un reportaj despre Afganistan. Fuseseră toate personalitățile din oraș de acord ca trupul lui să fie depus, când va fi adus din Afganistan, în catedrala din centrul orașului, pentru ca oricine să-l poată onora cu flori și coroane. Când era mic, își amintea Eddie, visul lui era să devină un iubitor de suflete cum fusese David Livingstone. După moarte, trupul acestuia a fost adus din Africa și așezat în catedrala Westminster Abbey din centrul Londrei, unde erau îngropați doar regii Angliei. Cred că și scumpul meu frate merită cinstea de a fi depus trupul în catedrala din centrul orașului. Însă trupul lui Adrian n-a fost adus din Afganistan și asta nu pentru că nu s-ar fi putut, dar dorința lui fusese alta decât a celor ce voiau să-i dea cinstea post-mortem, pe care într-adevăr o merita. Cu adevărat el își imaginase o viață asemănătoare cu a cuceritorului continentului african, dar în ceea ce îl privește pe David Livingstone, înainte de a porni la drum cu trupul său neînsuflețit prin jungla africană pentru a ajunge la ocean, și aceasta a fost cea mai lungă procesiune funerară care a avut loc vreodată, 1000 de mile și a durat 9 luni, prietenii lui băștinași i-au scos inima și au îngropat-o la rădăcina unui copac din centrul Africii. Pentru că inima lui, ziceau ei, a bătut pentru Africa, pentru că el i-a iubit atât de mult pe africani. Și inima lui Adrian bătuse în felul ei pentru Afganistan, iar el scrisese printre altele în jurnalul lui, cu o seară înainte de a se întâmpla nenorocirea, ca și cum ar fi prevăzut ceva. Raul, prieten bun, știu că o să citești aceste rânduri așa cum noi, care ne iubeam mai mult decât frații, obișnuiam să ne citim jurnalele unul altuia. Dacă nu voi mai fi, promitem că inima mea va rămâne în pământul poporului pe care l-am iubit atât de mult, pentru care am vărsat atâtea lacrimi. Să le spui celor dragei mei să nu se necăjească pentru hotărârea mea. La urma urmei, ce contează asta? Acolo, în pământ, nu mai suntem noi, e doar trupul acesta care putrezește. Noi suntem, când el zace acolo, în gloria cerului, acasă cu Domnul care a promis că va pregăti celor ce-l iubesc un loc pentru care nu sunt cuvinte omenești pentru a-l putea descrie. Cel mai greu i-a fost mamei lui, Elena Marcu, să accepte. Să nu am eu un loc unde să plâng, zicea cu inima zdrobită. Dar tu l-ai învățat așa, mami, tocmai tu îi citeai povestiri despre misionari, îi aminti Magda. Ți-aduți aminte cum îl încurajai când zicea că vrea să fie ca David Livingstone? Îi spuneai: voi fi atât de mândră de tine dacă vei fi asemenea lui. Cea mai mare mândrie în inima unui părinte trebuie să fie când copilul lui trăiește într-o așa mărinimie și noblețe pentru Dumnezeu și pentru semeni, când știe că datorită educației primite și a rugilor înălțate a avut și el o scumpă contribuție. Vai, mami, zicea Magda râzând și ștergându-și totodată ochii, mi-aduc aminte cu câtă hotărâre și emfază rosteai acestea. Și noi, mici și prostuți la ideea lui Adrian, făceam scenete cu misionari ce mureau așa, ca în povestiri. Interesant cum el voia tot timpul să joace rolul martirului. Odată am ținut cu tot din adinsul să-l joc și eu. Cât am mai plâns apoi de mila mea și voi ce mai râdeați. Elena Marcu se consolă până la urmă. Ceilalți o lăsară pe ea să decide dacă îi vor aduce trupul în țară sau îl vor îngropa în Afganistan. Să-i fie respectată dorința, hotărâ să ia cu durere în inimă, dar cu ochii sclipindu-i. Dacă în felul acesta a crezut el că înseamnă să consacre până la capăt poporului ce l-a iubit, eu, care l-am învățat de mic toate acestea, cum aș putea să... Se opri. Încercă să spună ceva. Nu reuși, izbucni în plâns. Voia să zică: cum aș putea să nu fiu mândră de un așa fiu? Nu putu să-i rostească niciodată această frază, pentru că atunci când se lupta să o facă, o năpădeau lacrimile, dar în inimă purta acest gând și în umbra nerostirii lui, gândul o întărea. Raul veni îmbrăcat în doliu, purta barbă, după obiceiul din țările musulmane, așa cum Magda îl văzuse doar în fotografii. Din cauza bărbii, din cauza tristeții pe care o aducea, pentru că purta cu el amintirea via fratelui ei mort, plecase cu el și se întorcea singur, pentru că era obosit și chiar bolnav, îl durea foarte rău stomacul, pentru că încărunțise așa dintr-o dată pe la tâmple, Magdei i se păru foarte schimbat și îl amintea așa cum se despărțise de el în seara aceea înainte de a pleca. Vorbea degajat, cu accentul lui american, era de o vitalitate uimitoare care o făcea să-i se oprească răsuflarea. Chipul lui bărbătesc, gesturile calculate, arătau nespus optimism și încredere în ceea ce știa foarte bine că trebuie să facă în lumea aceasta un om ca el, cu atâta potențial intelectual și cu asemenea forță. Acum, Raul părea un altul. Era, bineînțeles, la fel de frumos, același chip bărbătesc, același trup atletic, aceiași ochi visători și scânteietori. Ceilalți, mama ei, Eddie, toți prietenii lor, nici nu băgară de seamă că Raul s-ar fi schimbat în alt mod în afara faptului că purta barbă și era palid din pricina tristeții pierderii lui Adrian și durerii de stomac. Magda însă, care își iubea viitorul soț și începuse să-l cunoască mai bine, observă lucruri nesemnificative pentru alții, dar care pe ea o puseră pe gânduri. De exemplu, pe aeroport l-așteptară mai mulți reporteri pentru a-i lua interviu. Altădată, Raul întâmpina cu un surâs de satisfacție toate acestea, zâmbea că să iasă întotdeauna bine în fotografii. Era admirat și iubit de multă lume pentru curajul și dăruirea lui și îl aducea aminte cum îl văzuse ea în acea zi în care se cunoscuseră la conferința anuală a misionarilor români. Cucerise mulțimea prin devotamentul lui sincer, dar totuși se arătase preocupat mai mult de persoanele importante care roiau în jurul lui decât de cei mai neînsemnați. Venise Raul singur acasă. Era el în aeroport, nu Adrian, dar ciudat, Magdei îi se păru că acum seamănă mai mult ca oricând cu Adrian. Fiind prieteni și viețuind atât de mult timp împreună, se influențaseră unul pe altul, cum e firesc. Ea descoperise la amândoi gesturi cuvinte asemănătoare, dar nu era vorba doar de asta. Raul de acum parcă era Adrian, așa cum ieșise el în fața mulțimii adunate în marea sala conferinței. Modest, preocupat în primul rând nu de a prezenta marile lui succese și spiritul de dăruire, ci frumusețea, credincioșia lui Hristos, care este alături de cei ce vor să-i slujească, schimbându-le slăbiciunile nespuse biruinți. Acolo, în aeroport, Raul fusese întâmpinat de la primii pași de unii și de alții și cu toată durerea lui, cu toată oboseala, arătă o nespusă grijă, respect, recunoștință tuturor deopotrivă, fără nicio deosebire. puse mâna pe inimă, așa cum era obișnuit el să facă, potrivit obiceiului popoarelor musulmane, și se plecă în fața lor surâzând. Mai mult nu se arătă prea preocupat de a ieși bine în fotografii, așa cum fusese înainte. Ce contează?" îi zise Magdei cu accentul lui de vorbitor de limbă engleză, dând din mână. Astea sunt nimicuri. Dacă vor conlucra la a aduce slavă lui Dumnezeu, dacă ajută pe cineva, au rost, dar dacă sunt numai așa de paradă, mare greșeală." Strânse din buze, clătinând din cap, strâmbându-se a dezgust. Pe drum continuă cu un fel de revoltă, adresându-se Magdei. Auzi la ei, ce nedreptate! Un om moare pentru cea mai nobilă cauză și îi vin să fotografieze pe un altul. Vor să mă facă și pe mine martir pentru că am venit cu dureri de stomac și pale de tristețe. Cum își fac oamenii supervedete chiar din rândul celor care ar trebui să fie cei mai modești? În loc să-i ajute, pentru că succesul din punctul de vedere al lui Dumnezeu depinde de cât e de umilă inima, după cum spune chiar Biblia. Dumnezeu dă har celor smeriți, dar stă împotriva celor mândri. Îl încurcă uneori rău de tot. Dar Raul nu numai că era trist, vorbea mult mai puțin ca înainte, cădea uneori pe gânduri, când stătea de vorbă cu cei din jur, tresărea, scutura capul, ca și cum ar fi vrut să alunge amintirile ce îi distrăgeau atenția în mijlocul discuției. Părea nepoliticos tocmai el, care altădată era atât de manierat, de precis în gesturi și vorbe. Se putea citi cu ușurință că în el era o durere atât de puternică încât în lupta cu ea nu îi mai rămâneau resurse pentru a-și controla manifestările exterioare. E într-adevăr tare afectat, concluzionă și ei din cele din urmă, parcă mai mult decât noi. Magda, tu ai avut dreptate când ai observat din primele clipe ce v-a schimbat la el. Aș spune că e mai mult decât poți tu să observi, dar nu reușesc să explic la ce mă refer. Câteodată mă emoționez când văd cât e de măcinat. L-am întrebat despre asta, dar nu mi-a spus prea multe. Zice că suferă enorm pentru că l-a iubit pe Adrian și că a trecut prin momente tensionate înainte de a se întâmpla nenorocirea. Așa cum durerea aceasta Raul nu putuse să o ascundă, nu putuse să nu-și dea de gol fericirea de a o revedea pe cea pe care o iubea nespus de mult. De fapt, nici nu luptase ca această fericire să rămână ascunsă. Încă de pe aeroport, înainte de a trece de vamă, când ea era de cealaltă parte, întreaga lui ființă se umplu de extaz. Dincolo de figura lui sobră, dintr-o dată mult maturizată, gingășia și frumusețea acestei minunate ființe, care îi zâmbea din toată natura ei, făceau să-i răsară și lui acel zâmbet optimist, copilăros, ce amintea de Raul de altădată. Ea stătea și l-aștepta dincolo de bariera vămii, cu ochii umezi de fericire, cu brajii rumeni, cu raza de soare mereu odihnindu-i se pe frunte. Amintirea acelei raze de soare de pe chipul ei avusese forța să-l încurajeze chiar și în nopți de frământări, chiar și în zile de mari dureri, chiar dacă distanța îi despărțise. Dar, în realitate, Magda era mult mai minunată decât dulcea ei vedenie din amintirile lui dragi, din fotografiile pe care ea îi le trimisese. Se scurseseră clipe grele și venise momentul mult așteptat al revederii. Trecuseră zilele primelor întâlniri cu farmecul lor special, dărui de bucuria scrisorilor copilărești în care își mărturiseau iubirea și păsurile, și venise ziua plecării lui în Afganistan. Se despărțiseră atunci cu dragoste nouă înfiripată în inimă, dar cunoscându-se prea puțin, pentru că petrecuseră doar un timp scurt împreună până când el trebuise să se întoarcă în Asia. Acum însă se priveau, se ascultau ca doi oameni care se cunosc de mult timp, ca doi oameni care au luat deja amândoi hotărârea să pășească împreună pe drumul vieții, pentru că au ajuns la concluzia că nu pot trăi unul fără celălalt. De fapt, Raul, cu toată apăsarea lui, surdea mereu când își vorbeau despre viitorul lor împreună, când o privea fermecat de frumusețea ei. În acele momente, Magda observă că seamănă nespus de bine cu acel Raul copilăros, care în prima lui seară, când fusese împreună, după cină, se juca punând ursuleț de pluș în bluza micuței Andreea, fetița lui Edi, râdea din toată inima, mergea în patru labe pe lângă ea și o șicana. Era un contrast izbitor între acele momente și acestea în care Raul, aducându-și aminte de Adrian, îi spuse: trebuia să mor și eu cu el, Magda. Mi-e jenă uneori că trăiesc. Mă simt vinovat că eu mă bucur de viață, iar el, trebuia și eu, Magda, trebuia să murim împreună. Se opri văzând privirea ei disperată, lacrimile de durere din ochi. Deslușea în ei, deși nu era real, un fel de reproș, ca și cum ea i-ar fi spus: la mine, care sunt viitoarea ta soție, care te iubesc atât de mult, nu te gândești când spui asta? Cum poți afirma așa ceva? Atunci îi luă mâna fină și albă și o mângâie cum mai mângâia un obiect scump de artă. Avea o privire de dragoste împletită cu un fel de vinovăție și deznădejde. Magda nu vedea vinovăția, era prea bună să vadă așa ceva. Vedea doar efectele acelui sentiment care până la urmă se pierdea în flacăra iubirii din ochii lui. Ah, scumpa mea, șopti el, iartă-mă. Voia să spună ceva. Începu, se răzgândi, dădu aerul afară din piept. Câteodată mă mai gândesc așa, șopti, nu e bine și uite, te mai rănesc și pe tine. Nu mă rănești, răspunse ea, dar nu pot să te văd așa de frământat. Noi toți, până și mama, ne-am revenit, dar tu te-ai și îmbolnăvit de stomac. Dumnezeu nu vrea să te frângi în felul acesta, Raul. Dumnezeu are nevoie de tine sănătos și puternic să mergi mai departe. Și eu am nevoie, adăugă cu un fel de sfiiciune șoptită. Da, așa-i, confirmă el îngândurat, așa-i. Într-un timp, păru că își mai revenise. Mai avea 2 zile de stat în România, căci își programase să meargă și în America la părinții lui. Plănuia să vină împreună cu ei în România pentru a o cunoaște pe viitoarea lui soție. Cum știau că mai au puțin timp și se vor despărți, nu se mai săturau unul de celălalt. Povesteau până seara târziu, priveau împreună cerul prin ferestruica de la mansardă. O, dar tu ești mai strălucitoare ca oricare stea, îi spuse el, contemplând-o. Numai amintirea razei de soare de pe fruntea ta mi-a dat lumină și alin în atâtea nopți. Acum că ești aproape, cum ar putea fi altfel? Câteodată, când eram departe, mă gândeam, ar fi nostim de la ferestruica asta să care stea, îi spuse el, contemplând-o. Numai amintirea razei de soare de pe fruntea ta mi-a dat lumină și alin în atâtea nopți. Acum că ești aproape, cum ar putea fi altfel? Câteodată, când eram departe, mă gândeam, ar fi nostim de la ferestruica asta să privesc stelele împreună cu ea când...

stea mai strălucitoare ca raza de pe fruntea ta. Și mai sunt și ochii și părul și toată ființa ta, dar mai presus de toate, sufletul tău bun. Ea zâmbi copleșită. O, Raul, ești aici? Oare chiar ești aici? Șopti. Mă trezeam noaptea și mă uitam la cer, gândind că fără tine el nu e atât de frumos, dar nici pământul. Plină de mulțumire, repetă de nenumărate ori: ce bun e Dumnezeu, Raul, că ești aici. Da, da, întări el tresărind. Da. Se luptă ca ea să nu vadă din nou durerea lui. Luptă din răsputeri să-și o ascundă de dragul ei, de teamă să nu o facă să sufere. Ca să fie sigur că totul e în ordine, începu să râdă și ei se păru din nou că seamănă cu un copil. Odată însă, chiar în ziua dinaintea plecării, el veni de dimineață în vizită. Ea era la cursuri. Alesese, deși știa că va veni doar la prânz, să o aștepte. Elena Marcu era îngrijorată din pricina lui. Nu servise nimic. Era palid, răvășit. Nu-l văzuse vreodată așa. Tu nu te simți bine, Raul, observă ea. Ești atât de palid. Tu ești bolnav. Trebuie să consulți un medic. Nu, doar stomacul mă supără și pentru asta am leacuri destule de la medic, răspunse el privind nu spre Elena, ci spre o fotografie de pe peretele din sufragerie. Era Adrian, în costum negru și cu papion la gât, la vârsta când terminase liceul. Nu-i stătea bine cu papion, zise Raul într-o doară. Lui stătea bine cu Biblia în mână. De fapt, și cu papion, și cu cravată, și cu tricou, și cu orice, dar cu Biblia în mână. Tăcu în răstimp. Îi stătea bine și în portul afgan, nu-i așa? Așa l-am mormântat. Și cu Biblia alături, adăugă. O spuse ca și cum i-ar fi destăinuit mamei lui Adrian pentru prima dată amănunte pe care ea nu le-ar fi știut. Puse coatele pe masă, își propti bărbia pe mâinile împreunate a rugă. Bărbia începu să-i tremure, îi tremurau și buzele. Elena Marcu ieși din cameră ștergându-și lacrimile. Se arătă după un timp aducând un teanc de albume cu ea. Sunt cu el, zise. Albumul ăsta de când era mic, ăsta când a fost la școală, ăsta e cu înmormântarea. În albumul cu înmormântare erau numai câteva fotografii pe care Raul le făcuse și el se uita acum la ele uluit, le cerceta mânunțit ca și cum le-ar fi văzut pentru prima dată. Când Magda intră în cameră, Raul stătea cu albumele alături și cu capul pe masă. Lângă el, neatinsă, era tava cu mâncarea pe care Elena i-o adusese. Ea o chemase pe Magda să vină mai repede acasă pentru că Raul o așteaptă. Nu-i spusese că el nu se simte bine, să nu o supere. Din primele clipe, ea înțelese însă, nu trebuie să spună niciun cuvânt. De fapt, când ea intră în sufrageria cu obloanele pe jumătate trase, el nici nu o auzi. Tresări când ea îi rosti numele. Nici atunci însă, deși ridicase privirea, nu rosti vreun cuvânt. Până acum, tot de dragul lui, ea nu-și trădase temerile privind starea lui ciudată. Crezuse în final că acel nor care întuneca ființa iubitului ei reușiseră să-l alunge împreună. Dar iată că acum el se arăta iar și părea mai întunecos decât ea îl știuse. Raul, sunt disperată să te văd așa. Se smulse un strigăt din pieptul ei. Am crezut că e bine, că ți-ai revenit. A trecut. Adrian e cu domnul, adăugă privind a nu știu câta oară spre teancul de poze și intenționând să spună ceva referitor la ele, dar renunțând totuși. El deschise la întâmplare un album. Privea și ofta. Ah, ce sensibil și simțitor ești tu, Raul, zise ea blând, așezându-se pe un scaun lângă el. Sensibil și bun. Îți pasă de alții. Luă mâinile lui viguroase în ale ei. Se miră de tremurul lor. Erau parcă și ele la fel de palide ca și chipul lui, dar erau calde. Și privirea ciudată din ochii lui visători se încălzea acum când își strângeau mâinile unul altuia. Tu mă iubești, șopti el, atât de mult, adăugă zâmbind. Și eu nu merit atâta iubire, mai adăugă șoptit. Bineînțeles că meriți, întări ea, tând din cap. Bineînțeles, cum spui că nu? Îi strânse și mai tare mâinile. El tresări, ridică fruntea. În ochii lui verzi, în aceste momente, ei se păru că se aprinde exact acel licăr care o fascinase când el arătase nespusul devotament în fața mulțimilor. Avea convingerea că nu mai întâlnise vreodată pe nimeni asemenea lui. Atâta vigoare, atâta frumusețe, atâtea calități, toate puse la picioarele Mântuitorului, toate direcționate pentru a-i ajuta pe alții. Raul, știi, te-am admirat din prima clipă. Ți-am mai povestit. Tu meriți mult pentru dăruirea ta, toată iubirea mea și a celor din jur, pentru tot ceea ce ești tu. Dar tu ești prea modest. Raul, tu meriți. Eu nu merit, zise

0: El deodată, revoltat parcă de repetiția ei, cum fusese revoltat de atitudinea reporterilor. Ce merit? Raul, începuia, tu ai trecut prin multe, mai ales în ultima vreme. Ești obosit, ești afectat. Sunt, recunoscu el ca niciodată până atunci, deși ea îi spusese de multe ori aceasta. Sunt și tocmai de aceea am venit la tine, adăugă, ca și cum dacă n-ar fi fost această problemă, nu ar fi venit la ea pentru a-și petrece majoritatea timpului împreună. Ea îi strânse din nou mâinile, îi le mângâie. Nu știu cum să încep, zise deodată și îi cuprinse și el mâinile, de parcă, făcând astfel, găsea putere. Tăcu un răstimp, iar apoi aruncă o privire rugătoare, așteptând ca ea să-l ajute să înceapă. Dar ea nu înțelegea nimic, nimic! Aștepta. În loc de raza de pe fruntea ei, el desluși o cută. Ea parcă înțelese. Se forță să zâmbească, să risipească acea cută. Ai trecut prin multe și Dumnezeu te-a protejat, Raul. Nu oricine e dispus să renunțe la tot, la o carieră strălucită de avocat, la confort, la anii tinereții, așa cum ai făcut tu din dragoste pentru sufletele pierdute. Nu oricine e gata să-și pună viața în joc pentru asta. Raul, nici nu ți-am spus până acum. Tot am vrut. Acum cred că e momentul potrivit să afli, să te întărești, să-ți aduci aminte că atunci chiar când tu nu poți controla o situație, Dumnezeu e lângă tine. Te ascult, zise el privind-o cu interes. Mă ții minte că noaptea aceea din ajunul plecării tale ai fost atacat de cineva? Începuia direct. De unde știi? Se cutremură el. Își lăsă mâinile moi în ale ei. Continuă. Undemnă. Ea îi povesti cum Vlad îi mărturisise de atentatul lui, de intenția de a ucide, dar Dumnezeu veghease asupra lui. Vezi? Îi zise ea cu însuflețire, Dumnezeu te-a protejat cum nu se poate spune. El vede fiecare pas al nostru, El are în mâinile Lui inimile oamenilor. Așa e că până acum tu nici n-ai știut că ai fost amenințat cu moartea noaptea aceea? Stăpânea bine artele marțiale. Cu o lovitură era capabil să te ucidă. Ai fost la un pas de moarte, dar Dumnezeu a schimbat ceva în inima lui atunci. Apoi l-a schimbat total. Am să-ți mai spun despre asta. Acum numai atât vreau să-ți mărturisesc. A avut curajul să mi se confeseze. A plâns, i-a părut rău. Îți dai seama, Raul? Căuta în ochii lui lucirea prinse de încurajarea ei, dar nu găsi. Dimpotrivă. El a mărturisit? Ți-a spus el asta? A spus? A avut curajul acesta? Repetă în șoaptă. E un om mare, zise deodată. Un om mare. Oamenii mari au curajul să-și recunoască greșelile, nu-i așa? Iar cei mici nu. Zi, Magda, de nu-i așa. Spune tu dacă măreția unui om nu stă și în puterea pe care o are să recunoască, oricât l-ar costa. Oricât, întări și privirea lui deveni din nou visătoare. M-am tot gândit mult la asta. Cum ești de fapt mai mare? Așa cum ești tu, real, în fața oamenilor, cu slăbiciuni și defecte sau cu o mască bine așezată pe chipul tău, încât ei să-și zică atunci când te văd unul altuia, iată un om perfect. E clar că este cel mai important ce zice Dumnezeu, cum te vede El, își răspunse, nu cum te văd oamenii. Ce știu ei ce ai în inimă? Apăru o lumină pe fața lui palidă, uroșeat la străluminarea acestui gând. Păli însă din nou cutremurat de un alt gând. Își trase mâinile din ale ei, împinse scaunul, se ridică în picioare. Împinse tava cu mâinile, deși era oricum departe. Stând în picioare, vru să spună ceva. Sunt caragios, observă despre sine. Se așeză din nou pe scaun. Dacă s-ar fi întâmplat ceva cu mine, rosti. Ce se poate mai rău? Dacă s-ar fi întâmplat, spune, Magda, l-ai fi iertat pe Vlad? Iar sunt caragios, observă din nou. Dar trebuie să știu, trebuie neapărat. Ea îl privea năucă, se mira de întrebarea lui. Spune, insistă el, spune, l-ai fi iertat pe Vlad dacă... Dar te rog să fii sinceră, iartă-mă. Zise, observând că o chinuie, te necăjesc, uite ce fac, vreau să fie bine și încolo, uite ce fac. Dacă nu ar fi adăugat aceste cuvinte, i-ar fi acceptat gândul că el punea această întrebare ca și cum s-ar fi îndoit de dragostea ei, mai ales că se ridicase din nou în picioare și stătea cum plecat asupra ei cu părul răvășit, cum înainte de a se ridica își tot trecuse mâna prin el. Te necăjesc, spuse observând cât se chinuie ea să deslușească exact ce trebuie pe fața lui, pentru a-i răspunde la întrebare. Iartă-mă, spuse, nu știu. Ai dreptate, sunt obosit. Amplific lucrurile. Dădu din mâini, se așeză. Era mai liniștit. Trebuie să știu, insistă, de data aceasta cu un glas blând. Tu nu înțelegi, poate te gândești că nu e în regulă că te întreb așa, dar apoi o să înțelegi. Poate că trebuia să spun direct ce am pe suflet. Mi-am zis că mi-e mai ușor așa, dar te-am încurcat pe tine. Aș fi suferit cumplit, se smuse un oftat din pieptul ei. Cum să nu? Că doar te iubesc atât de mult. Aș fi suferit, Raul, dacă noaptea aceea ți s-ar fi întâmplat ceva, dar... Vocea a început să-i tremure. L-aș fi iertat, Raul, adăugă șoptit. Cum să nu? Că la aceasta suntem chemați de Dumnezeu, să iertăm pe cei ce ne-au greșit, oricât ne-ar fi de greu. Așa a făcut și el. Acum tremura toată ființa ei, nu doar vocea, și vărsa lacrimi. Dar era o așa mojicie, să ucizi un om pentru că ai văzut în el, cum ai spus tu că ți-a mărturisit, suma tuturor nedreptăților pe care le-ai suportat în viață. Să nu-l cunoști, să nu fi stat niciodată de vorbă cu el și să ai curajul să ridici mâna de ucigaș împotriva lui, ar fi fost o mare mojicie din partea lui și n-ar fi avut scuze în fața lui Dumnezeu. Și atât aș fi suferit, adăugă ea, strângându-i mâinile, mângâindu-i-le și privindu-l ca și cum ar fi binecuvântat pe Dumnezeu pentru că el era teafăr. Dar aș fi iertat, adăugă șoptit și cu buze tremurânde, pentru că pe Domnul îl iubim mai mult ca pe noi înșine. El ne cere asta. Așa a făcut și el când a fost crucificat. Și tu ai fi făcut la fel dacă eu erau într-o situație asemănătoare cu a ta. Îndrăzni? Și lacrimii curgeau și roaie când rosti aceasta. Nu-i așa? Nu pot spune, zise el sincer. Nu pot. Poate că nu. Cel puțin un timp nu știu dacă. Nu, sincer nu, hotără. N-aș îndura. Nu, Magda, sincer nu. Se uită la ea cu o privire vinovată, dar plină de contemplare și iubire. Dar îți mulțumesc, Magda. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că tu ești atât de plină de dragoste și de mărinimie. Ea îl privi uimită. Nu se potrivea parcă o așa concluzie după vorbele pe care le spusese apoi. Dar, îi veni un alt gând. Magda, tu știi bine, bine de tot ce înseamnă iertarea? Cred că da, bâigui ea. Gândește-te bine. Cred că ești de acord că ea nu înseamnă să spui doar cu buzele am iertat și te-ai spălat cu aceste cuvinte pe mâini ca și Pilat. E mult mai mult decât atât. Iertarea autentică e unul dintre cele mai înălțătoare lucruri pe care omul le poate înfăptui pe pământ. Iertarea înseamnă a te folosi de durerea provocată de alții pentru a le demonstra în schimb dragostea lui Hristos. Așa a dat cineva înțelept, un creștin autentic, definiția iertării. Am găsit într-o carte. După ce am citit, am pus binișor cartea lângă mine și am plâns, Magda. Atât de mult am plâns, eu, care plângeam atât de rar. Plângeam și vorbeam de unul singur despre aceasta. Auzi, scumpa mea, ce înălțime, să te folosești de durerea care ți-a sfredelit sufletul, ți l-a măcinat, te-a stors, pentru a demonstra celui ce ți-a făcut un așa mare rău, dragostea lui Hristos. Așa ceva, ziceam atunci singur și zic și acum, nu e cu putință omului, nici pe departe nu e natura lui prea slabă, prea vulnerabilă la durerile proprii și prea nesimțitoare și egoistă la durerea aproapelui. Numai cu dragostea lui Dumnezeu în inimă, așa cum el însuși a făcut asta la cruce, se poate o asemenea mărinimie. Și ce mărinimie! Ai fi putut tu, scumpa mea, să fii atât de nobilă cu acest Vlad, pe care încă nu-l cunosc, dar care a ridicat mâna cu gând să mă ucidă dacă planul lui ar fi zbutit? Dacă m-ar fi ucis pe mine, Magda, ți-ar fi ucis și ție, care mă iubești atât de mult, sufletul. Ai fi putut tu, draga mea, cu sufletul atât de rănit, ucis, să faci pentru el ceea ce mi-ai povestit în scrisori că faci, să-i duci mâncare, să te îngrijești de sora lui, să te lupți atât de mult pentru ca el să aibă o locuință? În loc de răspuns, ea clătină din cap și picurară lacrimi pe mâinile lui, apoi șopti. Raul, Raul, vorbești așa pentru că tu însuți ai o mare durere în suflet? O, Raul, ești mărinimoasă, ești cea mai minunată făptură pe care am întâlnit-o vreodată, șopti el. Îi luă mâinile și le sărută. Bunătatea unui om dă libertate celor din jur să îi se deschidă. Tu ești bună, Magda, și am să-ți spun tot. Tu poți să mă ierți, știu că poți. Ai fi iertat un străin care ți-ar fi făcut atât de mult rău. Pe mine cum mă vei ierta? Pe mine care mă iubești? De fapt, nu-i vorba doar de iertare, e vorba de ceva mai mult, Magda, de acceptarea unui om ca mine pentru a-l avea alături o viață, Magda. E o noblețe fără de cuvinte a ierta cu adevărat un om, dar a-l accepta ca să trăiești cu el după ce-l cunoști altfel decât ai crezut că este, e cu totul altceva. Oricum, ți-aș fi spus, hotărâi el, m-am frământat, simțeam nevoia să spun cuiva, cine să fi fost mai potrivit decât tu, viitoarea mea soție, dacă, după ce îți voi spune, vei mai vrea. Să nu spui așa, nici să nu te gândești, îl mustră ea, nici să nu îndrăznești să gândești. Ești ca Adrian, observă el, atât de bună, atât de curată. Ești genul acelor oameni rari, care iubesc mult, care iartă mult, care nici nu văd ceea ce fac. Eu nu sunt așa, nu merit așa ceva, nu te merit. Ea îl mustră din nou. Pe chipul ei, după cele ce spusese, se aștepta să găsească dezorientare, durere, dar descoperi liniște și acea rază strălucind nu doar pe frunte, ci scăldând întreaga ei ființă. Această rază scumpă va apune, se temu el, după ce îi voi spune, sau va străluci pentru totdeauna în viața mea ca un soare mângâindu-mă și dându-mi puteri ca acum. Eram în Afganistan, începu el. Ascultă-mă bine, să fii foarte atentă ca să înțelegi totul, să înțelegi din tot ce voi spune foarte bine și ce fel de om sunt. Voi știți, sări el la altă idee, că Adrian a murit ucis de fanaticii religioși de acolo, dar nu știe nimeni totul. Accentuă când rostea acest cuvânt. Numai eu și Dumnezeu, bineînțeles, el care judecă, cum spune Biblia, toate gândurile omului, chiar înainte de a le rosti. Șovăi, început din nou, hotărât pe deplin să spună totul, nu o privi însă în ochi, ci privirea îi se opri într-un punct fix al frunții ei minunate, albe și strălucitoare. Vorbea repede, ca și cum ar fi vrut ca timpul descătușării să dureze cât mai puțin. Era ziua dinaintea morții lui Adrian. Venise un reporter american vestit acolo unde locuiam noi. Lucra pentru un ziar și un post de televiziune binecunoscute în Statele Unite. Adrian, așa cum îl știi, era modest. Nu o să uit vreodată cuvintele pe care le rostea des. Ce sunt eu? Dacă aș fi eu ceva, Dumnezeu nu ar fi totul. Mă doare când am momente în care mi se pare că aș fi eu cine știe cine, pentru că atunci acopăr adevărata slavă care ar putea străluci în viața mea, indicând celor din întuneric calea vieții. Și noi de aceea suntem aici în Afganistan. Mă uimea, Magda, cum era omul acesta. Ne purtam unul altuia un alt apreciere. El era uimit de calitățile mele, de abilitățile și inteligența mea, de ușurința cu care puteam învăța limbi străine, iar eu eram copleșit de umilința lui, mă uluia cât de mult timp petrecea în rugăciune. Aveam același ideal, eram amândoi gata să ne dăm viața pentru oameni, amândoi lucram cot la cot la fel de mult, la fel de riscant, la fel de neobosiți. Și totuși câteodată mi se părea că eram atât de diferiți. Ei, să înțelegi mai departe de ce spun asta. Deci, venise acel reporter. De obicei, când era vorba de așa ceva, el se retrăgea. Îmi spunea, ocupă-te tu de asta, eu sunt mai stângaci, mai timid, tu ești foarte descurcăreț, știi ce să spui, eu mă fâstăcesc, nici nu cunosc așa de bine ca tine limba engleză. Știam că nu e doar asta. Lui îi plăcea să fie în umbră. Tot ce urmărea el era, într-adevăr, gloria lui Dumnezeu. Nu era doar o idee fluturată de pe buze. Era ceva care curgea din inima lui. Câteodată l-admiram, câteodată mi se părea deplasat. În sfârșit, poate că ai observat și tu, el m-a lăsat întotdeauna pe mine să fiu în față pe paginile revistelor, la interviul reporterilor, iar el era nespus de mulțumit că l-ajutam în felul acesta să rămână în umbră. Îmi mulțumea mereu pentru asta. M-aș încurca, zicea el, dacă ai fi altfel, și pentru că sunt lucruri pe care oricum trebuie să le facem, mă bucur că tu ești mai capabil și ai preluat sarcina aceasta. Iar mie, nu știu cum se face, dar îmi plăcea această sarcină. Nu era greșit să-mi placă, dar era greșit să-mi placă într-un anumit fel. Știi la ce mă refer. Ascultă-mă, Magda, bine. Îmi plăcea să fiu în față. Știam că principiul lui Dumnezeu este ca să fii smerit pentru ca El să meargă înaintea ta când vrei să faci lucruri mari, dar mie îmi plăcea să merg eu înainte. Magda îl privi cu ochii ei mari albaștri. El se uita tot la fruntea ei. Plecă privirea când rosti ultima frază până la nivelul ochilor ei. Nu îndrăzni să zăbovească. Ar fi citit admirație pentru sinceritatea lui, nici pe departe dispreț, cum se aștepta. Însă acel reporter, continuă Raul, l-a apreciat pe el mai mult ca pe mine, fără ca Adrian să facă în sensul acesta cel mai mic efort. Era poate de vină și faptul că eu eram răcit atunci. Tușeam și strănutam des și poate că reporterul se temea să nu contacteze cine știe ce boală. Stătea de vorbă mai mult cu el. Mie mi se părea că eram în plus pe lângă ei, deși după aceea, după ce am canalizat lucrurile din nou, mi-am dat seama că nici pe departe nu era așa. La plecarea reporterului am simțit că o mare supărare și ciudă mă cuprinde față de Adrian. Uită-te la el, mă gândeam. Ce vorbe mărețe rostește, cum îi strălucesc cu ochii când afirmă că Dumnezeu e totul, iar el nimic și când colo... A fost pentru prima dată când m-am supărat pe el și nu mai voiam nici să-i vorbesc. Îți vine să crezi? Ah, Magda, se opri, avea lacrimi în ochi, iar acestea începură să-i curgă când rosti cu greutate întretăiat. Magda, era cu o zi înaintea morții lui. Cât orgoliu, Magda, și în ce împrejurări! Și uite-mă, eu care plângeam atât de greu, cum plâng acum? Surâse scurt. Își șterse cu podul palmei lacrimile. Continua. Nu vorbeam cu el sau îi răspundeam foarte rece la întrebări. Chiar i-am și zis, tu m-ai rănit mult, Adrian. M-ai făcut să mă simt tare prost. Și el mi-a răspuns punându-mi mâna pe frunte. Ai febră mare, Raul, tu ești bolnav acum. O să discutăm despre asta după ce iei un medicament și dormi puțin și-ți revii. Ah, am uitat să-ți spun un amănânt important. Înainte de a veni reporterul, trecuse pe la noi Ajmal, băiatul acela despre care ți-am povestit că m-am străduit să-l învăț să citească. Mai ții minte? I-am spus ceva lui Adrian. Eu eram ocupat cu altceva când a vorbit cu el. Aveam un plan, după cum bine știi și asta, ca în ziua următoare să împărțim ceva alimente care tocmai sosiseră și să dăruim împreună cu ele pe ascuns noi testamente în limba afgană. Adrian nu a apucat să-mi spună despre ce a vorbit Ajmal, pentru că imediat după el a venit reporterul american. Ar fi vrut, probabil, cum am făcut absolut întotdeauna, să-mi împărtășească, dar nu a putut pentru că eu eram foarte rece cu el. Ce-i drept, aveam febră, dar asta nu e o scuză. Stăteam în patul meu, iar el era în al lui. Îl auzeam rugându-se, îl auzeam cum plânge. Vedeam că suferă mult din cauza mea și știam că e sensibil. Eu nu eram atât de sensibil atunci, eram un dur. Să sufere, gândeam. Ce, eu nu sufăr acum? Cât de prost m-a făcut să mă simt? Cât l-am admirat de mult și când colo uite ce fel de om este. M-a dat la o parte ca să meargă el înainte. A mai încercat să închege o discuție cu mine, dar eu nu i-am dat voie. Dacă aș fi știut, Magda, dacă aș fi știut că pe lângă durerea ce o avea din pricina aroganței mele, el era frământat și cu alte lucruri de o importanță majoră. Lucruri pentru care, de fapt, noi lăsaserăm totul ca să plecăm în Afganistan. Nu pot uita seara aceea. Eu mă încurcam în amănunte de nimic, iar el se lupta în rugăciuni pentru ziua următoare și totodată știu că și pentru mine. Mă doare, Magda. Lăsasem totul în urmă. Țara mea, prieteni, carieră pentru într-o seară ca seara aceea un om înalt și eram atât de josnic. Știam că a doua zi va trebui să mergem să împărțim noi testamente, știam că trebuie să fim mai uniți ca oricând, dar preferam să mă învârt în cercul îndreptățirilor mele. Dacă vine să-mi ceară iertare, mă gândeam, va fi altfel. Eu cu ce am greșit? Să vină el să-mi ceară iertare. L-am văzut la un moment dat cum s-a ridicat din pat și a mers în mica încăpere ce ne servea ca bucătărie. A stat ceva timp. Eu eram în patul meu. Mă lăsase febra, eram cât se poate de lucid, dar nu m-am ridicat. L-am auzit de multe ori cum a intrat pe vârful picioarelor ca să nu mă deranjeze. Mi-a pus pe noptieră lângă pat mâncare, medicamente. Mai deschideam din când în când pe furiș ochii. Îl vedeam cât era de trist. Cunoșteam cât ține el la mine, dar nu doar asta. Știam cât ține el la relația frățească. Să nu apună soarele peste mânia voastră, spune Scriptura. Știam foarte bine că el nu ar fi vrut cu niciun chip să se întâmple așa ceva, tocmai între noi, mai ales că ziua următoare era de o importanță majoră. Acum, când reanalizez, îmi dau seama cât era el de matur, iar eu cât de copilăros. Prostește de copilăros. Până la urmă m-am ridicat din pat. După miezul nopții, după ce am adormit un timp, eram amețit de febră. El adormise în bucătărie pe scaun cu capul peste mâinile împreunate a rugă și cu Biblia deschisă pe masă. Când m-am întors în cameră, la lumina lămpii, am zărit pe noptiera mea, alături de medicamentele și mâncarea pregătită de el, o coală de hârtie pe care era făcut un minunat desen. Știi că el era talentat la desen. Desenase o cruce și la poalele ei o groapă în formă de inimă, umplută cu flori. N-am înțeles semnificația desenului. Alături de desen, el scrisese: Dragul meu, Raul, îmi dau seama cât de mult te-am întristat. Noi am fost ca doi frați. Îți cer iertare pentru tot ce ți-am greșit. Te iubesc mult. Aha, am zis și a recunoscut greșeala. Am fost înduioșat la început, mai ales că mi-am amintit cum îmi adusese mâncare și medicamente când eu m-am comportat atât de rece, cum adormise el rugându-se cu capul pe masă. În acele momente l-am apreciat profund. Uite ce umil este. Îmi cere iertare când de fapt nu mi-a greșit cu nimic. Apoi însă mi-am amintit din nou toate fazele acelei zile. Cum mi se părea că Adrian mă dădea pe mine la o parte să fie el în față, cum în felul acesta mă făcuse să mă simt atât de josnic, un nimeni, el care se credea un sfânt. Și acum tot din cauza asta, pentru că se crede mai presus ca mine, a scris așa, am concluzionat. Vrea să-mi arate cât este el de bun, iar eu cât sunt de rău. Primul impuls a fost să scriu pe coala aceea alături de desen, alături de ceea ce scrisese el. Nici nu am ce să-ți iert, drag prieten și frate. Tu ești mai presus decât mine. Te iubesc. M-am lăsat însă dus de gândurile acelea de nimic, de orgoliul meu și am scris cu totul altceva. Aici nu-i vorba de iertare sau neiertare. Creștinismul adevărat nu se rezumă la a-ți căuta scuze după ce rănești. După ce am scris așa, mi-am simțit orgoliul satisfăcut. Eram atât de orbit încât nu puneam la socoteală faptul că aceasta l-ar fi putut tulbura mult în ziua următoare. M-am pus în pat apoi. Îți vine să crezi? După toate acestea, credeam că o să pot dormi liniștit, dar am bătut? Nici vorbă. Mă tot frământam. Mă întorceam de pe o parte pe alta. Îmi tot veneau în minte cuvintele pe care le-am scris. Știam că nu-i bine. Îmi pierdusem liniștea. Până la urmă, tremurând tot de oboseală și de febră, m-am ridicat, am luat hârtia aceea, am ototolit-o și am aruncat-o la coș. Nu știu ce s-a întâmplat dimineață. Probabil că Adriana a încercat să mă trezească. Mi-am adus parcă vag aminte că i-am auzit vocea. Nu a reușit. Nu dormisem toată noaptea. Eram și slăbit din cauza bolii. A plecat singur. M-am trezit pe la prânz. Am văzut că el nu era. S-a dus fără mine, gândeam, pentru că vrea să fie în față, să aibă ce povesti doar el reporterului american, care a spus că va veni și azi. Raul se opri, strânse convulsiv mâinile Magdei în mâinile lui tremurânde, dădu din cap și fața era transfigurată de durere. Raul se opri. Strânse convulsiv mâinile Magdei în mâinile lui tremurânde, dădu din cap și fața era transfigurată de durere. El murea, repetă printre lacrimi și eu gândeam așa. Poate chiar în clipa aceea când l-au înjunghiat și îi dădea ultima suflare, eu gândeam astfel. Coala mototolită și aruncată de mine, el o scosese din coșul de gunoi. Am găsit-o pusă în Biblia lui. De ce a făcut asta? Mă gândeam. E vorba tot de orgoliul lui, dar lasă că atunci când se întoarce o să îi le spun toate. Auzi, să plece el fără mine, să-mi facă una ca asta. Fierbeam și mă gândeam numai la lucruri negative. Fratele meu murea, avea nevoie de rugăciunile mele, iar eu... Răsuflă greu. Avea o mare suferință întipărită pe chip. Magda îi mângâie mâinile cu o mână, cu cealaltă îi șterse lacrimile. În răstimp, Raul tăcu. Se uită pe perete la fotografia lui Adrian. Și știi ce am descoperit apoi? Continuă cu greu. În jurnalul lui, care era pus pe masa din bucătărie lângă Biblie, în seara aceea el scrisese despre ceea ce știi și tu, privitor la faptul că se pregătea pentru moarte, îți aduc aminte numai câteva fraze. Raul, prieten bun, știu că o să citești aceste rânduri așa cum noi, care ne iubeam mai mult decât frații, obișnuiam să ne citim jurnalele unul altuia. Dacă nu voi mai fi, promitem că inima mea va rămâne în pământul poporului pe care l-am iubit atât de mult, pentru care am vărsat atâtea lacrimi. Să le spui celor dragi ai mei să nu se necăjească pentru hotărârea mea. Mai departe știi... El știa, Magda. El a știut dinainte mai bine decât mine, dar eu nu i-am dat voie să-mi spună. Am aflat ulterior de la Ajmal. În ziua dinaintea nenorocirii, el venise să-l înștiințeze despre faptul că aflase că niște fanatici religioși erau tare mânioși pe noi. Ne puseseră gând rău și așteptau să se ivească un prilej. Îți dai seama, el știuse dinainte, el avusese nevoie să discutăm despre asta, să luăm împreună o hotărâre. Poate împreună am fi luat hotărârea să nu mergem în ziua următoare, să lăsăm să se mai liniștească lucrurile, poate fiind împreună am fi murit amândoi. Magda, și așa trebuia să fie. Își răsturnă capul pe spate, apoi își lăsă bărbia în piept. Spune tu, dacă nu trebuia să mor cu el, să mor cu el. Spune, Magda, de nu era drept așa. Nu, nu, șoptia deznădăjduită, văzându-l cât suferă. Nu, Raul. Sigur că nu, zise el deodată, lăsând iar capul în jos. Sigur că nu, ar fi fost degeaba. Nu m-aș fi gândit vreodată că eu, care mă băteam cu pumnul în piept în fața lumii, că sunt gata să-mi dau viața pentru alții, aș putea să o fac degeaba. Da, da, dacă mergeam și eu cu inima pe care am avut-o în seara aceea, era, da, da, era degeaba, Magda. Nu înțeleg, șopti Magda. Dă-mi, te rog, Biblia. Uite ce scrie aici. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Zi, Magda, dacă nu se potrivește cu situația mea. Auzi, parcă e vorba de mine aici. Vorbește în limbi omenești, cunoaște toate tainele și toată știința. Cât de bine cunosc eu Biblia, cât de ușor pot învăța limbi străine, cât am lăsat în urmă. Zi tu, dacă n-ar fi fost degeaba. Uite ce spune mai departe. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Citise repede, fără nicio intonație. Când termină, căzu pe gânduri. Sigur, zise, dacă aș fi avut dragoste, ar fi fost cu totul un alt deznodământ. Vezi, Magda, dragostea e singura forță din lume care are puterea să schimbe totul, să transforme lucruri mici în lucruri mari, să schimbe situații. Dacă aș fi avut dragoste, cu siguranță, împreună am fi luat o hotărâre bună. Am stat și am analizat apoi. Adrian a fost tulburat mult din pricina mea, din pricina neiubirii mele. Cu siguranță neiubirea, neiertarea mea l-au tulburat într-atât încât l-au determinat să ia o hotărâre care l-a costat viața. Logic era să amâne dacă știa de pericol. Stau câteodată și mă gândesc. E cumplit ce spun, dar chiar mi-a trecut de multe ori prin minte. Să-ți spun? Trăsăturile feței se contractară mai mult ca până acum. Spune-mi, șoptia, și el tresări vizibil, ca și cum l-ar fi trezit dintr-un coșmar. Tăcu o vreme, strânse din pumni, rostind ț. Dacă, începu cu o privire stranie, el a fost atât de zdrobit de atitudinea mea încât, în acele momente, chiar și-a dorit să moară. Spune tu, dacă nu sunt îndreptățit să gândesc așa? Atât m-am tot frământat, am suferit enorm de când mi-a venit gândul ăsta. În nopțile în care nu dormeam, mi se pare cumplit de real, diminețile, cumplit de absurd. Una știu, dacă aș fi fost alături de el, dacă i-aș fi arătat dragoste, lucrurile ar fi avut o altă întorsătură. Cel puțin în inima mea era atât de bine, atât de bine. Mă doare, cumplită durere, își puse mâna pe inimă. Mă doare până în străfundurile ei și atâta doare. N-am putut dormi nopți în șir, nopți în șir. Îmi imaginam cât de minunat ar fi fost măcar următoarea schimbare de situație, măcar atât. Și ar fi fost mai ușor să-i fi scris pe coala aceea în care el și-a pus inima în palma mea prin acel desen ce am vrut inițial. Să-i fi scris, nici nu am ce să-ți iert, drag prieten și frate, tu ești mai presus decât mine, te iubesc. Fața lui Raul se lumină la acest gând. Ce frumos ar fi fost, repetă. Zâmbi chinuit, ar fi fost altfel să știu, chiar dacă nu mergeam cu el, să știu că a murit fără durerea precinuită de aroganța și neiertarea mea. Îți dai tu seama ce am simțit când am auzit că a murit? Încă aveam proaspete în minte gândurile acelea de nimic. Fratele meu moare în locul meu? Da, da, căci a murit și în locul meu pentru că trebuia să fiu și eu acolo, iar eu, în timp ce moare, eu îl judec, îl acuz. Ni s-a dat amândurora șansa de a trăi atât de înalt în ziua aceea. El a ales înălțimile pentru că a iubit și a iertat. Eu am ales noroiul pentru că n-am iubit, nici n-am iertat. A fost considerat vrednic să-și dea viața pentru Domnul lui prea iubit, el care nu susținea sus și tare ca mine în fața mulțimilor, bătându-se în piept. Sunt gata să mor pentru Hristos, pentru cauza Evangheliei. Eu am susținut asta și eram sincer, dar vezi, nu asta era cel mai important. Părea mai măreț ca orice. Mai falnică însă, cu mult mai înaltă, este dragostea. E mai greu să iubești mereu o viață întreagă decât să-ți dai viața o singură dată. Când iubești cu adevărat, îți dai viața în fiecare zi pentru cei din jur și nu e ușor deloc. O zi, dacă nu ți-o dai, cât de mult poți pierde? Cât de mult? De fapt, nu a fost vorba de o zi, Magda. Așa era inima mea. Înțelegi tu acum de ce am spus că era o deosebire mare între mine și Adrian? Înțelegi tu, Magda, cum sunt eu? Așa e că ai înțeles foarte bine mojicia mea? Că sunt un arogant, un... Vreau să spună ucigaș, dar nu a avut putere să rostească așa ceva. Buzele îi se mișcau fără să scoată vreun sunet. Ea îi puse în grabă un deget pe buze când pricepu ce vrea să spună. Nu, să nu spui așa ceva, îl imploră. Dar n-aș avea dreptate. Nu sunt numiți ucigași de Biblie cei care urăsc? Dar tu n-ai urât. Dar nici nu am iubit. O zi, a fost un conflict de o zi, dar atât de mult l-a iubit. Știi și tu asta, de atâtea ori ne-a povestit cât ai făcut pentru el. Și totuși, ce folos dacă într-o zi, în ziua când trebuia să fiu altfel, n-am fost? Cum am mai spus, o zi dacă nu-ți dai viața, o zi dacă nu iubești, cât de mult poți pierde? Spune dacă n-am dreptate, n-aș fi susținut asta cu atâta tărie înainte. O zi de iubire sau de neiubire poate pecetlui soarta celor din jurul nostru, le poate salva viața sau îi poate ucide. Sunt cuvinte pe care le rostim, atitudini pe care le luăm. Nu ne dăm seama, nu punem la socoteală că poate nu le mai putem remedia apoi sau este și o altă alternativă. Probabil, Magda, nu a fost vorba numai de acea zi. În ziua aceea s-a văzut, dar în altele nu. Tu ești prea aspru cu tine, te condamn prea mult. Iar tu ești la fel de bună și plină de iubire ca Adrian și nu te merit, nu te merit. Ai văzut acum cine sunt, ai văzut, Magda, cine este omul acela cu atâtea calități pe care tu-l iubești. Ai înțeles? Înțelegi tu, scumpa mea, câtă vină am pentru că Adrian nu mai este, câtă vină am că eu trăiesc, iar el nu? Poți tu să mă accepți mai departe în felul acesta, tu care ești atât de gingașă, bună și sensibilă? Nu, să nu mai spui așa, nici să nu îndrăznești să mai gândești măcar, repeta ea în neștire. Tu ești prea afectat acum și te înțeleg. Cum spui tu că nu mă meriți? Ah, Raul, nu, nu! Nu, zise și el peste nu-urile ei. Și asta nu e tot. Ca să-ți demonstrez că nu a fost vorba numai de acea zi, am să-ți mai mărturisesc ceva. El privind mărmurită, parcă voia cu tot din adinsul să-i arate cât era el de rău, câtă umilință și sinceritate tocmai la el, pe care și el observase în anumite momente cât era de orgolios. Orice ai spune, eu tot te iubesc, îi spuse ea. Voi să spună, te iubesc mai mult acum, pentru că am descoperit calități noi la tine, ești atât de sincer, de umil. Lasă-mă să-ți spun, trebuie. Nu e legat de cele petrecute în Afganistan. E vorba de altceva. În noaptea aceea în care Vlad m-a atacat, începu el cu voce sugrumată, în noaptea aceea s-a mai întâmplat ceva. E o mojicie la fel de mare, Magda, ca aceea despre care am vorbit. Vlad, deci, m-a atacat. Apoi, începu el să se pâlbie pentru că ea îl privea cu ochi măriți. Știi ceva? Întrebă deodată. Nu, șoptia. După ce m-a lăsat, începu el repede, ca și cum ar fi vrut să scape, m-am ridicat să plec. L-am auzit răcnind. Am văzut că îi curgea sânge din mâini. Am înțeles că e în pericol. Mai ales că m-a implorat să-l ajut, dar l-am lăsat. Îmi iubeam viața. Eram înspăimântat, derutat din pricina atacului. Dar nu e o scuză, așa cum nu a fost nici febra din ziua aceea. M-am tot frământat când am ajuns acasă, dar până la urmă, îți vine să crezi, am adormit. A doua zi dimineață am trecut pe acolo și am aflat că alții l-au salvat. Dacă nu erau ei, eu, care mă băteam în piept că sunt gata să mor pentru alții, am lăsat un om într-o asemenea situație. Și ce dacă aș fi murit ajutându-l? Îți poți imagina că am avut ipocrizia să gândesc atunci, printre altele, trebuie să mă liniștesc, să fiu odihnit, pentru a putea fi de folos pentru mântuirea sufletelor altora. Trebuie să mă protejez pentru că Dumnezeu are nevoie de mine. Îți vine să crezi? Magda tăcu. Ea îi frământa din nou convulsiv mâinile, așteptând un cuvânt de la ea, dar ea continuă să tacă. Vezi, Magda, n-ai știut. El a fost mai presus ca mine. A venit și ți-a spus imediat după cele întâmplate. Eu doar acum o fac. El, un copil crescut în orfelinat, un om al străzii care a primit atât de puțin de la Dumnezeu în comparație cu mine, a fost mai presus. Dar te-ai frământat mult apoi, rosti în sfârșit Magda. Mult de tot. Inima ți-a fost fâșiată. După asta, ai învățat de fapt să plângi după eșecul acesta. E prea puțin spus eșec. Dar de unde știi? Mi-a scris Adrian. Mi-a scris că tu i-ai mărturisit despre un mare eșec. Nu mi-a spus concret care era. Mi-a spus să mă rog și eu pentru tine. Se roagă mult și plânge mult, îmi scria el despre tine. Plânge mult el care nu plângea, el pe care nu-l știam atât de sensibil. Ah, Magda, ah, Magda. Își trase mâinile din ale ei ca să șteargă lacrimile. Eu care nu plângeam, repetă. Eu care plângeam așa de greu. Plângea, dar și râdea parcă de el însuși, de priveliște oferită de însăși reacția lui în durere. Să spui tu, zise și ea, plângând și râzând în același timp, întocmai ca el, tu, care ești mai presus acum ca înainte, că eu nu te merit. Să te gândești tu că aș putea să mă înduiesc de frumusețea ta interioară acum când te văd mai frumos, mai măreț ca oricând. Ești incomparabil mai minunat, Raul, tu, cel de acum, decât acel Raul care vorbea cu un fel de înfază și încredere în sine în fața mulțimilor, decât Raul pe care l-am cunoscut la Conferința Națională a Misionarilor și pe care oamenii l-apreciau. Inima ta e alta acum. De fapt, tot am vrut să spun, din prima clipă de când ai venit în țară, am observat că te-ai schimbat. Nu știu cum, dar mi se părea că semeni mult de tot cu Adrian. Tu ești prea bună, repetă el, de aceea... Ea încetă să râdă, privindu-l fix, serios. Să nu fiu eu acum fericită că voi avea alături de mine un om atât de sincer, un om care mi-a mărturisit tot ce a greșit, care mi-a arătat nespusă încredere. O, Raul, farmecul unui om nu stă în perfecțiunea lui, care de fapt este un fariseism, așa cum ai zis și tu, ci în puterea cu care el luptă pentru a atinge această perfecțiune. Perfecțiunea echipului Hristos în noi, dragostea lui. Tu ai luptat și lupți pentru asta. Părerea de rău arată că lupți. Faptul că mi-ai spus arată cât de mult mă iubești. Voi fi liberă și eu să spun oricând soțului meu eșecurile mele. Un astfel de om, nobil prin smerenie și sinceritate, sensibil și simțitor, își dorește orice femeie și tu să crezi. Mulțumesc, șopti el, sărutându-i mâinile. Mulțumesc, mi-a fost atât de greu. E o ușurare, câtă ușurare. E cumplit de dureros să cazi. Mulțumesc că ești alături de mine. Mulțumesc lui Dumnezeu căci, chiar dacă nu merităm, El a pus persoane minunate în jurul nostru să ne poată iubi și accepta așa cum suntem, ca să avem mai multă încredere în acceptarea și iertarea Lui, oricât de mult am greșit, oricât de mult. Câtă iubire, câtă iubire, câtă ușurare. Aceasta e dragostea. Aceasta o poate face numai dragostea, care e plină de bunătate, care acoperă totul. Nici nu vede ce acoperă. Vede numai partea bună, schimbarea. Ah, Doamne! Ea se bucură de luminile noi care apărură în ochii lui, în timp ce spunând acestea, el îi contempla fața, strângându-i mâinile calzi. După un răstimp, când lacrimile încă nu se uscaseră, surâdeau amândoi.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Meditația zilei.
1: Încrederea trebuie câștigată. Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. 1 Corinteni 4:2. Trebuie să câștigi încrederea oamenilor înainte de a-i influența. Președintele Eisenhower a spus: pentru a fi un conducător, trebuie să ai adepți, iar pentru a-i avea, trebuie să le câștigi încrederea. Prin urmare, calitatea cea mai de preț a unui conducător este integritatea incontestabilă. Fără ea, nu este posibil nici un succes real. Nu contează dacă faci parte dintr-o echipă de muncitori, din personalul unui birou sau ești soldat în armată, lipsa integrității îți va aduce căderea. Acțiunile tale trebuie să coincidă cu vorbele tale, iar pentru asta ai nevoie de integritate și de intenții curate. Meditează asupra acestor lucruri. Dacă pentru tine a fi integru înseamnă ceva, fă 3 lucruri. În primul rând, hotărăște-te acum. George Washington a spus: puțini oameni au puterea de a spune nu marelui amăgitor. Iisus l-a înfrânt pe diavol în pustiu pentru că știa cine este, în ce crede și care era menirea lui. De aceea, ispititorul n-a putut găsi niciun punct slab în apărarea lui. Trebuie să te decizi acum pentru a fi gata atunci. În al doilea rând, ai grijă la lucrurile mărunte. Nu contează cât ai deviat, un centimetru sau un kilometru, tot un încălcător de limite ești. Onestitatea este un obicei pe care îl dobândești prin practică zilnică, săptămânală, lunară și anuală. Iar în al treilea rând, trăiește conform principiilor tale, nu impulsurilor. O mare parte a integrității se rezumă la a fi consistent până la capăt. Zig Ziglar spune: fă lucrurile pe care trebuie să le faci la momentul potrivit și va veni o zi în care vei putea face doar lucrurile care îți plac la momentul ales de tine. Cugetă asupra acestor lucruri.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile, știi toate bucuriile și toate necazurile. Știi cântecul, dorul și visele, știi amintirile mele ucisele. Știi picăturile înalte și căile, știi ghețurile și văpăile. Știi când m-ar de trufia tăgăduindu-ți cerul și sfidând veșnicia. Știi când fără de legea mă apasă ca o pâclă amară și deasă. Știi când mă urc și când mă prăbușesc în neputința omului firesc. Încotro mă voi duce departe de Tine? La cine voi alerga, Doamne? La cine? La cine?

iată navă fără rost, ce alunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape,

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10 cu 25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc într-o zi de 9 august de-a lungul istoriei.
1: În 1816 are loc proclamarea independenței în Argentina, sărbătoare națională.
0: În 1856 s-a născut inginerul electrician american de origine croată, Nikola Tesla. A realizat primul motor asincron cu câmp învârtitor, a inventat curenți polifazați și montajul în stea, a construit transformatoare.
1: În 1877 s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon.
0: În 1932 a murit King Camp Gillette, inventator și manufacturier american, realizatorul primelor lame de ras.
1: Iar în 1963 s-a născut Whitney Houston, cântăreață americană.
0: Ați ascultat calendarul zilei. Vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută în continuare.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

pace tuturor, fiți binecuvântați de Domnul, cu mult har și pace. Chiar mă bucur că în perioada de vacanță v-ați făcut timp să veniți. E ok. Chiar, îl dădeam oricum mai în spate, chiar dacă voi îl împingeți pe mine. V-ați făcut timp să veniți la casa Domnului și lucrul acesta este frumos, pentru că perpetuăm astfel niște obiceiuri constructive. Nu trebuie să fugim de obiceiul de a merge la casa Domnului. Dacă vom citi cu atenție Evangheliile, vom vedea că despre Domnul Iisus se spune așa: după obiceiul lui, în ziua de sabat a intrat în sinagogă. Și Iisus avea obiceiuri. Numai noi în postmodernitate, când auzim de ideea asta, obicei, nu, frate, la noi totul trebuie să fie pasiune. Nu obicei, nu rutină, ca și cum omul trăiește cu adrenalina la cote maxime și toată ziua el trebuie să tremure de emoție. Viața uneori cunoaște niște constante, cunoaște niște văi, nu-i întotdeauna vârf de munte, așa cum știm fiecare dintre noi. Așadar să nu încercăm să supra-spiritualizăm acolo unde nu ar trebui. Pe calea lui Dumnezeu trebuie să ne dezvoltăm anumite obiceiuri, pentru că sunt momente în viața noastră când aceste obiceiuri ne vor ține. Dacă ne vom lua după emoții, după adrenalină, o să mergem direct în cap. Dar dacă ne disciplinăm și mergem așa cum îi place Domnului, după voia lui Dumnezeu, ascultând de El chiar și atunci când firea zice nu asculta de Dumnezeu, chiar și atunci când vom asculta de El în astfel de momente, Dumnezeu ne va binecuvânta pe fiecare dintre noi. Noi încă n-am plecat în vacanță. Dacă ne ajută Domnul, în seara aceasta, noaptea aceasta, plănuim să mergem spre România, cam 2 săptămâni. Cea mai mare parte o să fim în România. Weekendul viitor, dacă ne ajută Domnul, voi fi în 2 biserici din zona mea, din zona Onești, în estul țării. După aceea, ușor, ușor, ne vom întoarce spre Geneva, că timpul va trece repede și o să venim să ne închinăm împreună cu voi și în luna august. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu voi câteva gânduri pe care le am pe inimă din 1 Împărați, capitolul 19, și voi citi doar textul de la 1 la 9, e un text pe care îl cunoașteți foarte bine, însă vom face niște referiri și la celelalte versete până la versetul 18. Haideți să citim pasajul acesta și să vedem ce ne învață Dumnezeu despre devotamentul pe care trebuie să-l avem în slujirea noastră. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr și iată, l-a atins un înger și a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea care i-a fost, pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? Cunoașteți istoria aceasta din viața lui Ilie? Iar mulți dintre noi ne punem mari semne de întrebare, pentru că după o victorie glorioasă, îl vedem pe Ilie într-o situație ca cea pe care am descris-o citind textul
acesta. Ilie se teme, Ilie fuge, Ilie cumva caută să evite slujirea, după ce cu câteva zile înainte avusese parte de una dintre cele mai mari experiențe din viața lui. Vă aduceți aminte de victoria de pe muntele Carmel, unde 400 de preoți ai lui Baal au invocat numele zeității lor, nimeni nu le-a răspuns, Ilie și-a bătut joc de ei, i-a sacrificat acolo, iar pe munte Dumnezeu coboară foc din cer, poporul vede minunea aceasta, se întoarce cu toată inima către Dumnezeu și promit acolo pe munte, gata, am rătăcit, Doamne, începând de astăzi te vom sluji pe tine. Are loc, dacă putem să spunem așa, o trezire spirituală la nivel de națiune. Poporul care rătăcise atâția ani, dintr-o dată se întoarce cu fața către Dumnezeu. Iar în fața acestei mulțimi care se trezește, stă profetul Ilie. El este cel care conduce această trezire spirituală și începe, dacă putem să spunem așa, să reașeze bazele spiritualității acestui popor ales de Dumnezeu. Până în momentul acesta, poporul Israel nu se deosebea cu nimic de popoarele din jur, pentru că aveau aceeași închinare idolatră. Sub puterea și sub amăgirea acestei femei numită Izabela, poporul devine idolatru. Ilie crede că este singurul din poporul lui Dumnezeu care rămâne nepângărit, deși Dumnezeu mai avea vreo 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. După această victorie, ne-am așteptat ca Ilie să se ducă cumva lângă împărat și să inițieze niște legi, să inițieze, să spunem așa, niște măsuri de siguranță ca poporul să nu mai cadă într-o astfel de idolatrie. Dar ce se întâmplă cu Ilie? Liderul trezirii spirituale are parte de o criză spirituală fără precedent. Și în momentul în care trece prin această criză spirituală, uitați-vă ce face el. Primul lucru pe care îl face, fuge de responsabilitatea slujirii. Doamne, nu voi mai sluji. Nu voi mai sluji. Iacov ne spune în epistola sa că Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Gândește-te cum ești tu, gândește-te la slăbiciunile tale și gândește-te la ce spune Iacov. Așa era și Ilie. Avea și el apucături ca ale noastre, avea și el căderi ca ale noastre, avea și el nervii noștri, avea și el reacțiile noastre, impulsivitatea noastră. Adică nu, să nu ne imaginăm că Ilie era un om din alt material. Când Iacov spune că era un om supus acelorași slăbiciuni, vrea să spună că Ilie era dintr-un material asemenea materialului din care suntem și noi construiți. Era la fel de vulnerabil ca și noi. Da, avusese multe experiențe. Dumnezeu l-a folosit cu puteri extraordinare. Noi n-am experimentat minunile pe care le-a experimentat Ilie, să vedem coborându-se foc din cer. Dar probabil nici nu avem nevoie, pentru că avem Duhul de credință pe care ni l-a dat Dumnezeu și noi credem în El din toată inima. Însă Ilie, în esența lui, era un om ca și noi. Asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la scuzele pe care le folosim. Pentru că uneori, mulți dintre noi spunem, Doamne, dacă aș fi și eu ca Ilie, te-aș sluji pe tine. Dacă aș fi și eu ca Pavel, dacă aș fi și eu ca Avram, aș face și eu lucrările lor. Însă uitați-vă ce spune Scriptura. Era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Toți mari oameni pe care i-a folosit Dumnezeu au fost oameni naturali, ca și noi, dar peste care Dumnezeu a turnat Duhul Său, le-a dat o ungere proaspătă, o ungere puternică și a folosit pentru gloria Lui. Dar vreau să te întreb în această seară, pentru că despre asta vreau să vorbesc. În momentul în care emoțiile tale sunt dezechilibrate, fugi și tu de slujire și zici, Doamne, gata, nu mai citesc din Biblie, nu mai merg la biserică, nu mai dau îndemnuri, nu mai predic. Dintr-o dată tai
responsabilitățile față de Dumnezeu și stai acolo și îți plângi de milă. Vai cât muncesc eu, vai ce m-au atacat colegii de lucru, vai ce m-a atacat nevasta, vai ce m-a atacat soțul, vai copiii, vai părinții. Intri în bula aceasta, în mediul acesta de compătimire și te autocompătimești. Îți plângi de milă. Stai acolo și în loc să te concentrezi la chemarea lui Dumnezeu, te uiți la necazurile care ți invadează inima. Refuzi tu slujirea pentru că ai slăbiciuni? Refuzi slujirea pentru că ai anumite depresiuni spirituale și anumite văi spirituale? Sau ești hotărât să asculți de Dumnezeu, să te dedici cuvântului său și să spui: Doamne, eu te voi sluji pe tine întotdeauna, indiferent de circumstanțele prin care trec, pentru că știu că la asta m-ai chemat. Domnul Iisus spune așa: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și atunci când se simte el bine și energizat, să mă urmeze. Nu asta spune Domnul. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Doamne, dar noi nu suntem la înălțime în fiecare zi. Ia-ți crucea și așa cum ești în ziua respectivă, mergi după Domnul Iisus. Asta este chemarea Evangheliei. Și despre asta vreau să învățăm în această seară. Haideți să ne uităm pe scurt la trei slăbiciuni pe care le-a avut Ilie. Și apoi vom vedea ce face Dumnezeu ca să-i vindece inima. Prima slăbiciune, care este? Frica. Uitați-vă în versetul 2 și 3. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A intrat frica în Ilie. Nu s-a temut de 400 de proroci ai lui Baal, dar o femeie care îi amenință viața îl pune pe fugă. Putea să spună Ilie: ia stai tu puțin, doamnă, cucoană, sau cum vreți să-i spuneți. Păi eu tocmai m-am luptat cu prorocii tăi și în bătălia aceasta Dumnezeu mi-a dat biruință. Crezi că tu vei reuși să-mi distrugi viața mie, care sunt prorocul Dumnezeului celui viu? Ilie uită cine este, uită că e prorocul lui Dumnezeu, uită de experiențele pe care le-a avut în trecutul lui, cu câteva zile în urmă. Și la amenințarea unei femei care avea putere, putea să trimită niște asasini după Ilie. Ilie știa lucrul acesta, dar nu-și mai pune încrederea în Dumnezeu. Nu se mai bizuiește pe Dumnezeu. Este cuprins de frică și fuge să-și scape viața. De ce ne temem? Scriptura ne spune așa, în 1 Ioan 4:18, în dragoste nu este frică. Acum, între ideea de a-L iubi pe Dumnezeu și realitatea iubirii față de Dumnezeu este oarecare diferență. În sensul că de multe ori noi ne imaginăm că-L iubim pe Dumnezeu și mergem înainte din inerție, îl iubesc pe Domnul, te iubesc Iisuse, ești al meu, avem noi o cântare foarte frumoasă, o cântăm și ne autosugestionăm ideea asta, eu îl iubesc pe Domnul. Dar nu stăm să ne analizăm, hai să vedem, iubirea față de Dumnezeu e una sinceră, e una profundă, are fundament, sau este o iubire la nivel de imaginație? Putem să ne imaginăm că îl iubim pe Dumnezeu și în momentul în care vine frica în viața noastră, uităm de iubirea aceasta și suntem cuprinși de frică. Biblia ne spune că în dragoste autentică nu este frică. În sensul că dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta, frica, chiar dacă va veni peste tine, nu-și va face culcuș în inima ta. Pentru că nu poate să intre. Pentru că toată inima ta este a lui Dumnezeu. Și tu îl iubești din toată inima. Ba mai mult, frica arată că nu ne lăsăm călăuziți întotdeauna de Duhul Sfânt. Iată ce îi spune Pavel lui Timotei. 2 Timotei 1:7. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Frate Ilie,
Unde-i Duhul acesta de dragoste, de putere și de chibzuință? A băgat Izabela frica în tine. Ce faci? Fug să-mi scap viața. Frica ne împiedică de multe ori să slujim. Și am observat că printre slujitorii mai tineri, cel puțin, sunt, dar nu doar slujitorii mai tineri, în general, printre frații din biserică, sunt două frici care cam fac ravagii. Frica de eșec, nu cumva să mă bâlbâi, nu cumva să o dau în bară, nu cumva să zic un verset și să citesc alt verset, nu cumva să-i fac pe frat să râdă de mine. Nu cumva. Și atunci, ca să nu experimentez eșecul, nu, frate, nu slujesc. Sună, frate, câteodată 7 persoane. Nu vrei să dai un îndemn la rugăciune? Nu-s pregătit, nu-s bine, m-am certat cu nevasta, nu-s pregătit, frate, că ea trebuie să-și ceară iertare prima, nu eu, și n-are de gând, și atunci nu dau îndemnuri, nu mă apropii de trupul și de sângele Domnului Iisus, gata cu slujirea. Frica aceasta de eșec, frica de eșec, dar frica și de părerea oamenilor, este o altă frică care ne afectează pe fiecare dintre noi. Ce zic frații? Hai să predic sau hai să dau un îndemn în așa fel încât să dau o impresie bună, să-i fac să creadă ceva bun despre mine. Și atunci noi căutăm să slujim oamenilor și nu Domnului. Căutăm să slujim în așa fel încât oamenii să ne aplaude, dar nu cu sunete, nu cu decibel, că n-avem voie să-i aplaudăm pe predicatori în biserică, dar căutăm aprecierile lor și uităm că noi, înainte de toate, suntem chemați să slujim Domnului. Să vestim cuvântul ca înaintea lui Dumnezeu. Având această responsabilitate, Doamne, suntem chemați de Tine și înaintea Ta vom da socoteală. Frica, dragii mei, ne paralizează viața spirituală. De aceea, când îl slujim pe Dumnezeu, noi trebuie să îl slujim fără frică. Și aceasta este o promisiune a Evangheliei. Că Dumnezeu ne promite că prin Hristos îl vom sluji fără frică. Pentru că atunci când Duhul Slavei lui Dumnezeu vine peste inimile noastre, ne va elibera inima de orice frică. Și acesta este un semn că dragostea noastră crește. Cu cât îți este mai puțină frică, cu atât înseamnă mai mult că îl iubești pe Dumnezeu. Dacă ești cuprins de tot felul de frici, dacă ești tulburat în interiorul tău, ele sunt frici reale, emoțiile tale sunt reale. Dar pune-ți această întrebare: oare nu cumva ai răcit în dragostea ta față de Dumnezeu? Pentru că singura modalitate pe care eu și vă, singura modalitate reală de a birui frica e să-L iubești. Dar pune-ți această întrebare: oare nu cumva ai răcit în dragostea ta față de Dumnezeu? Pentru că singura modalitate pe care eu și vă, singura modalitate reală de a birui frica e să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta.

în loc. Așa sunt și fricile noastre. Ele revin, ele cresc, ele se multiplică. Dar în momentul în care îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, vom birui orice frică. Amin? Este o promisiune a credinței. Dacă credința noastră nu poate birui frica din inima noastră, ce fel de credință avem? O credință fricoasă? Păi tocmai asta este ideea credinței. În credință nu avem frică. Ilie este cuprins de frică. A doua lui slăbiciune. Își iubea propria viață mai mult decât pe Dumnezeu. S-a dus ca să-și scape viața. Și cumva la nivel uman putem să înțelegem. Toți avem instinctul acesta de conservare. Vrem să ne protejăm viața. În momentul în care cineva aruncă spre fața noastră un obiect, ori ne ferim, ori punem mâinile în față. Nu stăm să zicem, ha, ha, ha, nu mă va lovi. Că știm instinctual că e un pericol care vine spre noi. Și atunci evităm pericolele. Cumva uman putem să înțelegem reacția lui. Da, ești amenințat, îți este amenințată viața, fugi să-ți scapi viața. Dar aici vorbim despre un proroc al lui Dumnezeu. Aici vorbim despre un om care auzea vocea lui Dumnezeu. Aici vorbim despre un personaj care avea ungere din partea lui Dumnezeu, care în fața unor astfel de manifestări ar fi trebuit să stea senin și să zică: Doamne, vezi ce spune femeia aceasta? Protejează-mă Tu. Eu sunt slujitorul Tău. Eu sunt copilul Tău, Doamne. Eu nu mă voi teme de ea, pentru că Tu ești cu mine. Asta înseamnă să acționez prin credința în Dumnezeu. Însă, dacă fugi să scapi viața și acționezi, să spunem așa, ca un om de rând, unde-i lumina pe care o pune Dumnezeu în tine? Unde-i lumina pe care o pune Dumnezeu în tine? Ba mai mult, mai o slăbiciune pe care o descoperim la Ilie. Și putem să spunem așa, uneori Ilie, cel puțin în cazul acesta, dădea dovadă de crize depresive. Uitați-vă ce spune în versetul 4. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, nu mănâncă, nu bea, în arșiță, își planifica moartea, așezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul acum, Doamne, ia-mi sufletul. Din vârful muntelui Carmel, unde biruința a fost extraordinară, ajunge sub un copac și zice: Doamne, eu vreau să mor, m-am săturat, nu mai îmi trebuie slujire, femeia asta vrea să mă omoare, femeia asta a băgat frica în mine, tremur din toate încheieturile mele, Doamne, vreau să mor. Au fost și alți oameni care au trecut prin astfel de crize. Moise la un moment dat se ceartă cu Dumnezeu. Nu mai putea purta povara poporului său. Numeri capitolul 11. Și totul pleacă de la un mizilic, un moft nesemnificativ. Când poporul, după ce vede la rândul lui minuni, vine la Moise și zice: Moise, ne-am săturat de atâta mană, ni s-a ajuns aici câtă mană am mâncat, vrem carne, Moise. Când Moise aude lucrul ăsta, ce mai, dar numai la carne vă este gândul vostru. Voi nu vă gândiți la Dumnezeu, la sfințenia Lui, la discipline spirituale, vreți carne, vreți sarmale, vreți usturoi, vreți castraveți. Gândiți la un nivel animalic. Vreți doar mâncare, vreți doar băutură. Nu vă gândiți la planul pe care îl are Dumnezeu cu voi. Și Moise zice: Doamne, mie nu mai întrebi un astfel de popor. Eu nu vreau să mai conduc un astfel de popor care, indiferent ce aș face și indiferent cum te-ai manifesta în mijlocul lor, toată ziua ei zic: da, nu ne dai și o bucată de carne. Nu, de un grătar nu punem, frate. Numai predici, numai cântări la biserică, dar hai să punem și de un grătar. Că ne-am săturat de atâtea. Și Moise zice: Doamne, ia-mă de pe fața pământului. Nu mai trebuie un astfel de popor. Ieremia, la rândul lui, trece printr-o astfel de criză, când datorită presiunii slujirii, toți erau împotriva lui. Ori de câte ori deschidea gura,
Oamenii se răsculau împotriva lui și

0: Ea zice, Doamne, dar sunt și eu om. Nu vine nimeni să mă încurajeze. Nu vine nimeni să mă bată pe umăr și să zică, mă voi ruga pentru tine. Sunt singur împotriva tuturor. Doamne, ia-mi viața. Blestemată să fie ziua în care m-am născut, spune Ieremia. Iona trece și el printr-o astfel de criză. Când cu curcubetele, vă aduceți aminte, supărat din calea afară, Doamne, ia-mi viața, m-am săturat, vreau să mor, nu vreau să te mai slujesc. Vedeți? Ce descoperim din toate exemplele acestea? Că mintea slujitorilor este atacată de multe ori de către cel rău. Și că oricât de tare ne-am crede noi la un moment dat, avem nevoie de protecția lui Dumnezeu în fiecare zi. Mintea noastră este atacată. Familiile noastre sunt atacate. Emoțiile noastre sunt atacate. Am citit săptămâna aceasta o statistică care m-a îngrijorat și prima mea reacție a fost, măi, nu cred că e adevărată, cred că numai la americani se întâmplă așa ceva. Ce spunea statistica aceasta? Tot mai mulți păstori se confruntă cu gânduri suicidale. Și când auzi așa ceva, zici, Doamne, dar parcă nu se poate, că păstorul ăla ar trebui să fie o pildă turmei. El ar trebui să aibă o credință puternică în Evanghelie. Credința în Evanghelie ar trebui să-i schimbe emoțiile, să-i schimbe inima. Cum să ai tu, ca pastor, gânduri suicidale? Și singura noastră explicație, frați și surori, e ca la nivelul minții slujitorilor, cum vedem și în Sfânta Scriptură, se dă o bătălie spirituală care de multe ori este nebăgată în seamă. Noi nu ne dăm seama că în jurul nostru sunt duhuri care luptă cu mintea noastră. Și cred că în cazul lui Ilie exact asta s-a întâmplat. Mintea lui Ilie a fost atacată de către cel rău și a ajuns în starea aceasta. Toți oamenii au crize, toți oamenii au probleme, toți oamenii au căderi. Însă, observăm o chestiune foarte ciudată. Dumnezeu nu vine la Ilie să-i spună, Ilie, 10 ședințe de psihoterapie și te vom pune pe picioare. Hai, șezi aici și zi-mi, la ce te gândești? Și să înceapă Ilie, Doamne, să vezi, uite una, uite, să plângă. Da, Ilie, și tatăl tău a fost bun cu tine. Te-a bătut când erai mic. A, de acolo pleacă toate problemele. Tatăl tău e de vină. Bun, am găsit vinovatul. Și hai să mai continuăm ședințele de psihoterapie. Uitați-vă în descrierea aceasta și am să vă lansez o provocare, vă veți gândi în timpul vacanței. După vacanță putem să dezbatem subiectul. Dumnezeu îl abordează pe Ilie ca și cum sentimentele lui nu l-ar impresiona pe Dumnezeu. Dumnezeu recunoaște sentimentele lui Ilie. Îi le respectă. Da, tu asta trăiești. Tu asta experimentezi. Dar uitați ce face Dumnezeu. Ilie, hai la treabă că ogorul este gata. Doamne, dar să vezi că uite mea... Ilie, hai la treabă. Du-te. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu după întâlnirea cu Ilie e să-l trimită să slujească. Doamne, dar să vezi că nu sunt încă bine emoțional. Du-te și slujește. Pentru că descoperim principiul acesta. În timp ce slujim, suntem vindecați. În momentul în care ne dăm deoparte, în momentul în care zicem, Doamne, când psihicul meu va fi echilibrat, atunci am să citesc din Biblie. Doamne, când psihicul meu va fi așa cum eram eu în tinerețe, puternic, atunci o să merg la biserică, până atunci să nu văd pe nimeni, până atunci să n-aud cântări, până atunci să n-aud rugăciuni, până atunci să n-aud predici. În momentul în care luăm această decizie, noi vom continua să perpetuăm starea noastră de neliniște spirituală. Soluția vindecării noastre e pe calea slujirii, e pe calea disciplinei. Vindecarea nu vine dintr-o dată. S-ar putea, Ilie, sunt sigur că în momentul în care a plecat să lungă pe Elisei și mai departe, pe Iehu și a avut multă treabă de făcut, probabil pe drum zicea, Doamne, dar Tu n-ai milă de mine, că uite, aș mai fi stat acolo în peșteră, că ce bine era. Liniște, Doamne, mie îmi trebuie liniște. Du-te, Ilie, că dacă nu te duci în peșteră, o să mori, cu siguranță. Că-i peștera întunecată autocompătimirii tale. Dacă stai acolo să-ți plângi de milă, nu te vei ridica. Vrei să fii vindecat? Ridică-te și începe să slujești. Nu avem nicio scuză, frați și surori, să întoarcem spatele slujirii noastre. Da, înțeleg, vom trece prin momente dificile. Și am trecut de multe ori prin momente dificile. Însă m-am agățat, cum îi spuneam unui prieten, ca un vultur cu ghearele de Dumnezeu și am zis, Doamne, indiferent ce simt, indiferent ce experimentez, eu nu-ți dau drumul. Pentru că dacă mă voi depărta de tine și voi începe să alunec pe panta aceasta autocompătimirii, a plângerii de milă, și voi începe să cred că eu sunt cel mai nenorocit om din lumea asta, nu o să mă ridic niciodată. Dar prins de Dumnezeu ai șanse să fii vindecat. Nu ai scuză să nu-L slujești pe Dumnezeu. Nu ai scuză să nu te apropii de Dumnezeu. Ilie vine cu tot felul de scuze. Și Dumnezeu e ca și cum, bun, ți le-ai exprimat, du-te că avem treabă. Doamne, dar scuzele mele nu le notezi. Nu-s cererile mele înaintea ta ca să-mi dai vreun răspuns. Du-te că avem treabă. Asta îi spune Dumnezeu lui Ilie. Uitați cum îl revigorează pe Ilie, că sunt câteva lucruri foarte interesante și aici. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să-l confrunte pe Ilie. Și asta face Dumnezeu de multe ori cu noi. Uitați-vă versetul 9. Ce faci tu aici, Ilie? Gândiți-vă puțin la această întrebare. Dumnezeu pare cumva surprins să-l găsească pe Ilie acolo, nu-i așa? E ca și cum Dumnezeu se plimba prin Israel și dintr-o dată îl vede pe Ilie, se uită mirat la el și zice, mă, Ilie, dar tu ce cauți aici, că tu trebuia să fii în altă parte? Unde trebuia să fie Ilie? Păi vă spun unde trebuia să fie Ilie. Lângă împăratul Ahab și să pună pe picioare viața spirituală a poporului. Pentru că tocmai se produsese o trezire spirituală. Iar poporul avea nevoie de un lider care să învețe legile lui Dumnezeu, care să învețe căile lui Dumnezeu, care să întoarcă mintea poporului la Dumnezeu. Dar Ilie, în loc să fie în fruntea mulțimii, unde se află? Într-o peșteră, fugind de Izabela. Și Dumnezeu îi zice, Ilie, ce cauți tu aici? Și uitați ce face Ilie. El nu zice ce caut acolo, ci începe cu scuze. Exact scuzele noastre. Doamne, am fost plin de râvnă. Dumnezeu îl întreabă ce face în prezent. Și Ilie se duce în trecut. Doamne, când eram eu tânăr, păi să vezi ce har era la biserică. Veneau oamenii, Doamne, erau pline bisericile. Oamenii se iubeau unii pe alții. Cântările, pai, sunau acordioanele. Ce frumos era când eram eu tânăr. Doamne, am fost plin de râvnă, spune Ilie. El merge în trecut. Pentru că întotdeauna omul care trece printr-o criză spirituală devine melancolic. El nu e în prezent, el e în trecut. Cum eram? Ce făceam? Când eram tânăr și trăieram munții. Dar acum îți vai de capul meu. Așa zice omul care se află într-o vale. Vai de capul meu, Doamne! Am fost ceea ce am fost, dar ce sunt acum? Ce faci tu aici când locul tău este acolo? Și eu mă gândesc că aceasta este de multe ori întrebarea pe care ne-o pune Dumnezeu multora dintre noi. Ce faci tu aici, te întreabă Domnul. Hai să ne imaginăm că Domnul s-ar fi întâlnit cu tine joi. Dau un exemplu așa general. Și tu te aflai într-un anumit loc. Și Domnul zice, bun, dar tu ce faci aici? Că tu trebuia să fii în altă parte. Tu trebuia să predici Evanghelia. Tu trebuia să citești din Biblie. Tu trebuia să mergi la biserică. Trebuia să vizitezi un bolnav, să mergi într-o pușcărie, să predici Evanghelia. Ce cauți tu aici? Când trebuia să fii în altă parte. Asta este întrebarea care ar trebui să ne macine. Unde ar trebui să fim noi ca atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, El să ne spună, ești în locul unde trebuie să fii. Ești tu în locul în care trebuie să fii? În momentul din viața ta în care te afli acum, ești acolo unde vrea Dumnezeu să fii? Sau Dumnezeu te întreabă, ce faci tu aici? Că nu-i locul tău aici. Poate că ar fi trebuit să fii în apa botezului. Poate că ar fi trebuit să fii la amvon predicând Evanghelia. Dar tu zici, Doamne, nu sunt că pregătit. Râd oamenii de mine. Mi-e frică, Doamne, de Izabela. Unde ești tu? Ești acolo unde vrea Dumnezeu să fii? Prima dată Dumnezeu îl confruntă pe Ilie. Și asta face Dumnezeu cu noi, ne confruntă, ca să ne dăm seama unde ne aflăm. În al doilea rând, Dumnezeu ni se revelează. Versetul 11. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Dumnezeu îi spune, Ilie, trebuie să avem o întâlnire față către față. Și Dumnezeu îi se revelează lui Ilie și spune Scriptura că întâi a trecut un vânt puternic și Domnul nu era acolo. Apoi a trecut un foc puternic, un cutremur de pământ și Dumnezeu nu era în aceste lucruri. De ce vânt? De ce foc? De ce cutremur? Pentru că atunci când Dumnezeu s-a revelat poporului pe muntele Sinai, spune Scriptura că atunci când Dumnezeu s-a coborât în mijlocul poporului, a fost un mare cutremur de pământ, a fost o mare vijelie și a fost un mare foc care a băgat frica în oameni. Și ei au zis, Moise, nu vrem să ne mai vorbească Dumnezeu. A intrat frica în noi. Și toți știau că Dumnezeu se manifestă prin astfel de fenomene meteorologice. Și știau că acolo e puterea lui Dumnezeu. Însă de data aceasta, Dumnezeu vrea să-i spună lui Ilie, fii atent, Ilie, că eu nu mă manifest doar în felul în care tu știi că mă manifest. Eu de multe ori mă manifest cum nici nu te aștepți. Și zice Scriptura că în al patrulea rând, Ilie a auzit un susur blând și subțire. Un suflu, un șuierat subțire. O adiere de vânt. Și Ilie, dintr-o dată, își spune, aici este Dumnezeu. E foarte interesant că noi uneori avem așteptări de la Dumnezeu să ni se reveleze în anumite moduri și Dumnezeu nu ni se revelează în modurile pe care noi le așteptăm, ci cu totul diferit. Uneori vine un copil și spune un psalm. Uneori vine cineva și cântă o cântare. Uneori vine cineva și dă un singur cuvânt și Dumnezeu ni se revelează. Dar noi zicem, a, nu a fost foc, n-a fost vânt, n-a fost cutremur, nu ne-a vorbit Domnul. Dar de unde știi? De unde știi cum ți se revelează Dumnezeu? Însă, frați și surori, fără o revelație practică și fără o revelație reală din partea lui Dumnezeu, nu o să putem fi ridicați din căderile noastre. Ilie trebuia să aibă parte de această revelație din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl confruntă, Dumnezeu îi se revelează și în al treilea rând, Dumnezeu îl trimite. După revelație urmează trimiterea. Versetul 15. Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie. Adică oprește-te din drumul pe care ai apucat și întoarce-te la lucrarea la care te-am chemat. Ai venit pe drumul ăsta? Întoarce-te. Avem de lucru. Trebuie să ungi pe Iehu, trebuie să ungi pe Elisei, trebuie să îți duci la îndeplinire chemarea. Vedeți? Noi de multe ori refuzăm să mergem pe drumul pe care ne trimite Dumnezeu pentru că ne plângem de milă, pentru că ne concentrăm prea mult pe emoțiile noastre, pentru că ne concentrăm prea mult pe ceea ce experimentăm noi, care nu este de neglijat. Emoțiile noastre sunt reale. Ceea ce trăim noi este valoros pentru noi cel puțin. Dar uitați-vă puțin la Ilie. Dumnezeu îl confruntă, Dumnezeu îi se revelează și apoi îi spune, Ilie, ia-ți emoțiile și du-te pe drumul acesta. Doamne, dar mă doare inima, Doamne, dar mi-a crescut tensiunea. Du-te și fă-ți lucrarea. Pentru că momentul în care începi să slujești, viața ta se va echilibra. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le facem e că atunci când trecem prin crize spirituale, sacrificăm relația noastră cu Dumnezeu. Și avem impresia că întorcându-i spatele lui Dumnezeu, cumva ne vom trage sufletul. Ei bine, tocmai invers se întâmplă. Când îi întoarcem spatele lui Dumnezeu, ne vom dezechilibra și mai tare. Dar dacă în schimb Duhul lui Dumnezeu ne va da putere să ne focalizăm asupra slujirii, vom vedea că slujind vom fi vindecați. Și mergând pe calea pe care ne trimite Dumnezeu, inima noastră va fi întărită. Frați și surori, vreau să vă încurajez în această seară. Fiți reali cu emoțiile voastre. Vorbiți despre emoțiile voastre. Vorbiți despre căderile voastre. Dar în același timp, fiți mai hotărâți ca oricând să ascultați de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-l scuză pe Ilie. Pentru că atunci când avem de-a face cu o chemare într-o anumită slujire, singura noastră responsabilitate este să ne ținem de acea chemare. În momentul în care suntem hotărâți să-L ascultăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta. Și Cel ce ne-a creat poate să vindece și emoțiile noastre, ne poate ridica din căderile noastre și ne poate da putere în minte să nu ne temem, putere în inimă să iubim, ne poate vindeca de absolut orice, dar în ascultare. În neascultare e ca și cum Dumnezeu spune: ai pus un zid de despărțire între mine și tine, eu nu pot să operez asupra ta. E foarte important să înțelegem terenul de pe care acționăm. Dacă terenul acesta este voia lui Dumnezeu, vom fi cei mai fericiți oameni. Dacă terenul este voia noastră, Dumnezeu ne va lăsa în voia noastră și vom suporta toate consecințele. Dacă Ilie ar fi refuzat să meargă pe drumul pe care l-a trimis Dumnezeu, ar fi murit în peștera aceea și nimeni ar fi auzit de el și nu l-ar fi cunoscut, poate, cum îl cunoaștem noi astăzi. Dar Ilie, în ciuda stărilor lui emoționale, este hotărât să asculte de Dumnezeu. Și lucrul acesta, cred eu, reprezintă o lecție foarte importantă pentru noi. Ești gata să asculți de Dumnezeu, indiferent de stările tale emoționale? Dacă vei putea spune: da, Doamne, ajută-mă să fac lucrul ăsta, ferice de tine. Dacă în schimb vei fi sensibil, dacă în schimb te vei panica din orice și dacă vei fi gata oricând să-i întorci spatele lui Dumnezeu și să zici: lasă-le mai deoparte, Dumnezeu nu va putea lucra cu tine. Pentru că El are nevoie de un om dedicat care să meargă pe drum, ca mergând pe drum Dumnezeu alături de el să-i zică: hai, Ilie, să mai rezolvăm niște treburi și din inima ta. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea putere să-L slujim din toată inima. Amin? Fiți binecuvântați și să ne vedem cu bine după vacanță. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: este cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și a zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai bun, spuneți amin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: căuta să te înalți de făimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și îi las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă. E ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc. Dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la 2100 încoace toți.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.